0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: будьте залучені у служіння. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Євангелія від Івана, 17 глава, 18 вірш. Ісус молився: «Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти Ти їх правдою, Твоє слово – то правда. Як на світ Ти послав мене, так і я на світ послав їх». Євангеліє від Івана, 17 глава, від 14 до 18 вірша. Ісус послав своїх учнів у світ. Він не сказав: «Намагайтеся уникати світу, просто спілкуйтеся з християнами в церкві і тримайтеся подалі від людей, які лихословлять і є поганими людьми». Він послав їх як представників Бога на їхню роботу, у їхнє оточення, у їхні обставини і ситуації. Тому і ми з вами перебуваємо на цій планеті. Він каже: «Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Євангелія від Івана, 20 глава, 21 вірш. Ми покликані не уникати світу, а взаємодіяти з ним. Ви скажете: «Але я не відчуваю себе комфортно серед таких людей». Тоді попросіть Бога зробити вас більш схожими на Ісуса, якого називали «приятель митників і грішників». Євангеліє від Луки, 7 глава, 34 вірш. Ісус сказав своїм учням: «Оце посилаю я вас, як овець між вовки». Євангеліє від Матвія, 10 глава, 16 вірш. Для того, щоб вівця могла діяти серед вовків, їй потрібні дві речі – відвага і мудрість. А також у неї має бути повна відданість. Альберт Швейцер відмовився від свого становища видатного богослова і музиканта світового класу, щоб служити найбіднішим людям на іншому континенті. До якого б служіння вас не покликав Бог, ви повинні любити людей і віддавати їм себе.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Ти є та, якою дихаю я. Ти є та, без якої не бачу життя. Ти є та, що являлась у снах.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про спрощену систему оподаткування. Нагадаю ще раз її порядок перебування підприємців і умови дотримання саме перебування на спрощеній системі оподаткування. Спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів. Він передбачає заміну окремих податків сплатою єдиного податку та введення спрощеного обліку. Головна мета – це створити прості умови для ведення малого бізнесу. Для фізичних осіб-підприємців податковим кодексом України передбачено 4 групи платників єдиного податку. Перша група – це підприємці, які здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або надають побутові послуги населенню без найманих працівників. Перелік таких побутових послуг, дозволених для першої групи, визначений у податковому кодексі. Зокрема, можна відмітити, що це виготовлення взуття за індивідуальним замовленням, ремонт взуття, виготовлення швейних виробів, послуги з ремонту шкіряних, галантерейних та дорожних виробів, виготовлення меблів за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту годинників, послуги перукарень тощо. Загалом перелік містить 40 таких послуг. Крім того, слід відмітити, що дозволений обсяг доходу для першої групи спрощеної системи оподаткування становить 167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня поточного року. Ставка податку, яка встановлюється органом місцевого самоврядування, становить не більше 10% прожиткового мінімуму доходів громадян, також встановлена на 1 січня поточного року. Друга група – це підприємці, які можуть надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, а також здійснювати виробництво, продаж товарів, ресторанну діяльність та використовувати працю найманих працівників не більше 10 осіб. Дозволений обсяг доходу становить 834 мінімальні заробітні плати, ставка податку не більше 20% від мінімальної заробітної плати. Третя група є найбільш універсальною. Вона дозволяє працювати як з фізичними, так і з юридичними особами, незалежно від системи оподаткування та здійснювати майже всі види діяльності, які не заборонені для спрощеної системи оподаткування. Дозволено використовувати працю найманих працівників, кількість їх не обмежена, і граничний обсяг доходу становить 1167 мінімальних заробітних плат, ставка податку становить 5% до доходу або 3% до доходу у разі реєстрації платником ПДВ. Четверта група призначена для фізичних осіб-підприємців, які є сільськогосподарськими товаровиробниками та відповідають вимогам податкового кодексу, а саме, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до закону України про фермерське господарство, та виконують сукупність таких вимог. Перше, здійснюють виключно вирощування, відгодовлення сільськогосподарської продукції, збирання, вилоб, переробку такої власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж. Проводять господарську діяльність за місцем податкової адреси, не використовують працю найманих осіб. Членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні сімейного кодексу, та площі сільськогосподарських угідь та або земель водного фонду у власності та або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара або не більше 20 гектарів сукупно. Отже, при обранні групи необхідно враховувати, зокрема, види діяльності, граничний обсяг доходу і можливість використання найманої праці та основне коло контрагентів, з ким може працювати. Разом з тим існують види діяльності, які взагалі не можуть здійснюватися на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, це організація азартних ігор, обмін іноземної валюти, більшість операцій з підакцизними товарами, видобуток і реалізація корисних копалин, більшість видів фінансового посередництва, діяльність з управління підприємствами та організація гастрольних заходів. Платники єдиного податку зобов'язані дотримуватися умов перебування, щоб не втратити статус платника єдиного податку, тобто не перевищувати граничний обсяг доходу, здійснювати лише дозволені види діяльності і дотримуватись вимог щодо найманих працівників, своєчасно сплачувати податки. Найпоширеніші порушення, наслідком яких є виключення з реєстру платників єдиного податку, це перевищення ліміту доходу, здійснення заборонених видів діяльності і робота не в межах умов своєї групи. та несвоєчасна сплата податків. У разі перевищення граничного обсягу доходу підприємець декларує та сплачує 15% єдиного податку із суми перевищення не пізніше 20-го числа місяця, наступного за кварталом, у якому відбулося перевищення. Він подає заяву про перехід на іншу групу або на загальну систему з 1-го числа місяця. У такому разі вважається, що платник дотримався норм кодексу. При здійсненні діяльності, яка не дає права перебувати на спрощеній системі, платник зобов'язаний перейти на сплату податків за загальним правилом з 1-го числа місяця, що настає за звітним податковим періодом. У випадку наявної заборгованості з податків і зборів на кожне перше число місяця протягом 2 послідовних кварталів платник повинен відмовитися від спрощеної системи в останній день 2-го із 2 послідовних кварталів. Варто зазначити, що якщо підприємець не подає заяву про обов'язковий перехід або відмову від спрощеної системи, це не означає, що він зберігає статус платника єдиного податку. Під час контрольно-перевірочних заходів контролюючий орган встановлює факт порушення та приймає рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Отже, щоб уникнути порушень, необхідно регулярно контролювати обсяг доходу, перевіряти відповідність видів діяльності вимогам законодавства, своєчасно вносити зміни до реєстраційних даних, подавати заяву про перехід у встановлені строки та вчасно сплачувати податки і подавати звітність. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: A kenyérés a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
4: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
3: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
3: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу.

0: наближайтеся до Бога. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Послання Якова, 4 глава, 8 вірш. Ми говоримо, що довіряємо Богові, але часто боїмося, що Бог не допоможе нам, коли ми найбільше цього потребуємо. Отже, ми помилково припускаємо, що якщо ми продовжуємо думати про проблему і турбуватися про неї у достатній мірі, то якось зможемо подбати про неї самостійно. На той випадок, якщо Бог не з'явиться і не зробить щось згідно з нашим розкладом. Такий шлях наближає нас до наших проблем, але не до того, хто може їх вирішити. Але коли ми приймаємо рішення вірити, що Бог контролює наше життя і впорається з будь-якою ситуацією, в якій ми опинилися, ми наближаємося до Нього, і наші проблеми не здаються нам такими вже й страшними. Це працює так. Чим ближче ви підходите до проблеми, тим меншим здається Бог. І чим ближче ви підходите до Бога, тим меншою здається ваша проблема. В Біблії сказано: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся». Книга Приповісті, 3 глава, 5 вірш. Довіра до Бога вбереже вас від міркувань і спроб з'ясувати речі, на які ви ще не маєте відповідей. Замість того, щоб запитувати, як мені вчинити, наблизьтесь до Бога і скажіть: «Я довіряю Богові, щоб Він показав мені, що робити». Давид сказав: «Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого, і моя доля навіки. А я – близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини». Книга Псалмів, 72 глава, 26-28 вірші. Бог завжди поруч з вами, коли ви Його найбільше потребуєте.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
3: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
4: Púzus Rádió.
5: Rádió Pulse FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: A Beregszászi Úri Kaszinó. A Rákóczi téren álló egykori Bereg vármegyei Úri Kaszinó 1912-ben épült Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Besenszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. Ünnepélyes megnyitására 1913. július 6-án került sor. A szecessziós épületben tartották a megye kulturális társadalmi rendezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, melyeken fellépett többek között Fedák Sári is. Az egykori Úri Kaszinóban több magyar író, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső is megfordultak. Restaurálására az 1980-as években került sor, ekkor kapta a jelenleg is használt Aranypáva nevet. Egyik részében hotel és étterem, másikban nyomda működött. Az épület előtt 1991. március 15-én Petőfi Sándor szobrát avatták fel, mely Körösényi Tamás alkotása.
3: Панське казино в Берегові. Будівля колишнього панського казино Бережського комітету розташована на площі Ракоці, побудована у 1912 році за проєктом мукачівського інженера Дюли Бешенські під керівництвом берегівського архітектора-інженера Мейгеш Шому. Урочисте відкриття відбулося 6 липня 1913 року. В будівлі, яка поєднала в собі елементи модерну і арт-нуво, проводили культурні та громадські заходи, збори, бали та вечірні прийоми, де, зокрема, виступала і Федак Шарі. Колишнє Панське казино відвідали також і деякі угорські письменники, а саме Моуріц Жігмонт та Костолані Дежев. У 1980-ті роки будівлю було реставровано і тоді. Вона отримала назву «Золота Пава», яку носить і донині. В одній частині функціонував ресторан і готель, в іншій – поліграфія. У 1991 році, 15 березня, перед будівлею було встановлено пам'ятник Петофі Шандору, автором якого став Кюрюшейній Томаш.
0: Культурчеппек című ровотункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
7: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
8: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
7: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса: місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606.
8: Наздар – місце,
7: якому довіряє
6: вся родина.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оньо, опо, о Наздар фугасоти клінікан. Тейнлег едявола нимфай.
10: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
8: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
10: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivszka utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
8: Naszdár a hely,
10: amelyben megbízik az egész család.
9: Az önnyújtás káros.
11: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
12: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a Pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 00 00 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
5: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
11: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
12: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

0: 7 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Андрій Сібіха, украин külügyminiszter, тегнап Luxemburgban az Európai Unió külügyek tanácsának ülése alkalmával érdemi megbeszélést folytatott magyar kollégájával, Orbán Anitával. A találkozón a felek üdvözölték a kétoldalú megállapodások sikeres teljesítését. Az ukrán parlament elfogadta az oktatási jogszabályok módosításait, amelynek célja, hogy az uniós tagállamok hivatalos nyelve beszélő nemzeti kisebbségek oktatási jogait az uniós legjobb gyakorlatoknak megfelelően biztosítsák Ukrajnában. A miniszter hangsúlyozta, hogy Ukrajna ezzel teljesíti az első tárgyalási klaszter keretében vállalt kötelezettségeit. Hozzátette, Kijev arra számít, hogy az Európai Unió hivatalosan is dönt a második és a harmadik tárgyalási klaszter megnyitásáról. Köszönetet mondott a magyar félnek az ezzel kapcsolatos konstruktív hozzáállásáért. Andrij Sibiha kiemelte, az ukrán-magyar párbeszéd, a kölcsönös tisztelet, a jószomszédi kapcsolatok és a közös európai jövő alapjain erősödik, mindkét ország népének érdekében.
4: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вчора в Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ провів змістовну зустріч із угорською колегою Анітою Орбан. Ми привітали одне одного з успішним виконанням двосторонніх домовленостей. Парламент України ухвалив зміни до освітнього законодавства, щоб забезпечити права європейських національних меншин в Україні у сфері освіти відповідно до найкращих практик ЄС. Це зроблено відповідно до зобов'язань України в межах кластера номер 1. Отже, ми виконуємо взяті на себе зобов'язання. Очікуємо, що ЄС офіційно ухвалить рішення про відкриття кластера 2 та 3. Подякував угорській стороні за конструктивну позицію з цього питання, зазначив міністр. І додав, українсько-угорський діалог зміцнюється на основі взаємної поваги, добросусідства та спільного європейського майбутнього в інтересах наших народів. Про це інформує Міністерство закордонних справ України.
3: 473 szervátültetést végeztek el Ukrajnában az év első 9 hónapjában, az ország 21 egészségügyi intézményében. A beavatkozások mintegy 72%-át elhunyt donorok szerveinek felhasználásával hajtották végre. A gyermekeknél végzett szervátültetések száma már elérte a teljes 2025-ös év mutatóját. Ehhez hozzájárult, hogy a várólistán elsőbséget biztosítanak a gyermekeknek. Jelenleg 4382 beteg vár szervátültetésre Ukrajnában, köztük 92 gyermek, számolt be az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: В Україні за 9 місяців цього року провели 473 трансплантації органів. Операції проводили у 21 медичному закладі країни. Близько 72% пересадок стали можливими завдяки посмертному донорству. За 9 місяців 2026 року кількість трансплантацій органів дітям уже дорівнює показнику за весь 2025 рік. Цьому сприяло запровадження пріоритету для дітей у листі очікування. Станом на 1 жовтня на пересадку органів очікують 4382 пацієнти, серед них 92 дитини. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Veszélyes helyzet alakult ki a közúton a Huszti járásban, amikor egy kisgyermek hirtelen az úttestre szaladt, közvetlenül egy autó elé. A járművet egy nő vezette, aki később a közösségi médiában számolt be a történtekről. Elmondása szerint attól a pillanattól kezdve, hogy észrevette a gyermeket, mindössze egy másodperc telt el az autó teljes megállásáig. Szerencsére a balesetet sikerült elkerülni, a gyermek nem sérült meg. Írja mukecsevo.net. A járművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon, a szülőknek pedig nem szabad felügyelet nélkül hagyniuk a kisgyermekeket az úttest közelében. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos, jóvá tehetetlen következményekkel járhat.
4: На Хущині сталася небезпечна ситуація. На дорозі маленька дитина раптово вибігла на проїжджу частину просто перед автомобілем. За кермом перебувала жінка, яка згодом поділилася пережитим у соціальних мережах. За словами водійки, від моменту, коли дитина потрапила в поле її зору до повної зупинки автомобіля, минула лише одна секунда. На щастя, ситуація завершилася без трагічних наслідків. Дитина не постраждала. Пише mukecsevo.net. Закликаємо водіїв бути особливо уважними на дорогах, а батьків не залишати малечу без нагляду поблизу проїжджої частини. Навіть кілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків.
3: Önkéntes akciókat szerveznek októberben a Kárpátokban, hogy felkészítsék a hegyi menedékhelyeket és a turistautakat a téli szezonra. A résztvevők október 16 és 22-e, illetve 22-e és 27-e között kapcsolódhatnak be a munkába. A feladatok között szerepel a tűzifa előkészítése, a víztartályok és a műszaki helyiségek javítása, valamint a téli készlet összeállítása. Az önkéntesek a menedékhelyeken megszálló turistáknak is segítséget nyújtanak, szükség esetén elsősegélyt biztosítanak, emellett részt vesznek a hegyi útvonalak téli jelölésének előkészítésében és a szemét összegyűjtésében is, tudatta mukacevo.net.
4: У Карпатах у жовтні відбудуться волонтерські зміни, під час яких учасники допомагатимуть готувати гірські притулки та туристичні маршрути до зимового сезону. Долучитися можна у два періоди – з 16 до 22 жовтня і з 22 до 27 жовтня. Серед основних завдань – заготівля дров, ремонт водяних резервуарів і технічних приміщень, а також облаштування зимових запасів. Волонтери допомагатимуть туристам, які зупинятимуться у притулках, надаватимуть консультації та за потреби невідкладну допомогу. Також учасники долучаться до підготовки зимового маркування гірських маршрутів і прибирання сміття. Про це інформує mukacevo.net.
3: Szinte teljesen zöld energiára állt át egy görög sziget. A görögországi Agios Efratios sziget áramtermelésének már 91%-át megújuló energiaforrások biztosítják, miután egy Európai Uniós projektnek köszönhetően mindössze 10 hónap alatt jelentősen csökkentették a fosszilis energiahordozóktól való függőségüket. A mintegy 250 lakosú szigeten egy szélturbinát, egy naperőművet és energiatároló akkumulátorokat működtetnek. A megtermelt többletenergiát fűtésre is felhasználják. A fejlesztés évente mintegy 1000 tonna szén dioxid kibocsátását előzi meg, miközben kiszámíthatóbbá teszi az energiaköltségeket. A 7,23 millió eurós beruházás költségeinek 85%-át az Európai Unió finanszírozta. A projekt más görög szigetek számára is példaként szolgálhat, számolt be az Euronews.
4: Грецький острів майже повністю перейшов на відновлювальну енергетику. На грецькому острові Агіос Евстратіос уже 91% електроенергії виробляють із відновлювальних джерел. Завдяки проєкту Європейського Союзу лише за 10 місяців острову вдалося суттєво зменшити залежність від викопного палива. На острові для проживання близько 250 людей працюють вітротурбіна, сонячна електростанція та акумуляторні системи зберігання енергії. Надлишок виробленої електроенергії використовують також для опалення. За оцінками, завдяки проєкту щороку вдається запобігти викиданням близько 1000 тонн вуглекислого газу. Крім того, це робить витрати на енергію більш передбачуваними. Вартість проєкту становить 7,23 мільярда євро, з яких 85% профінансував Європейський Союз. Як повідомляє Euronews, цей досвід може стати прикладом для інших грецьких островів.
3: A végére egy felhívás. Egészségnapot szerveznek ma Királyházán. A Kárpátaljai megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ mobil csapata várja az érdeklődőket Királyházán, a Tisza utca 4-es szám alatt. A település lakói vérnyomásmérésen vehetnek részt, ellenőriztethetik vércukorszintjüket, valamint szakorvosi tanácsadásban részesülhetnek. A résztvevők tájékoztató anyagokat és ajánlásokat is kapnak a betegségek megelőzéséről és az egészség megőrzéséről.
4: Оголошення. Сьогодні в Королеві організовують День здоров'я. Мобільна бригада Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України працюватиме за адресою вулиця Тисова, 4. Жителі в селища запрошують прийти та виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози в крові, отримати консультації лікарів-спеціалістів. Відвідувачам також нададуть інформаційні матеріали і рекомендації щодо профілактики захворювань і збереження здоров'я.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is változékony időnk lesz. A reggeli órákban még több napsütéssel, a nap folyamán azonban fokozatosan beborulhat, de eső nem várható. A levegő hőmérséklete délelőtt 5-13 fok között alakul.
4: Сьогодні також очікується мінлива погода. Незважаючи на те, що ранок розпочався сонячним, в день очікується переважно похмура погода. Температура повітря з ранкових плюс 5 градусів у наступні години підніметься до плюс 13.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám. A 2026-27-es idényben több fontos szabályváltozás lépett életbe a labdarúgásban, amit a nézők már észrevehettek, gyorsabb lett a játék, kevesebb a felesleges időhúzás. Mint ismert, a kirúgásokra és bedobásokra 5 másodperc jut, kislekedésnél a labda az ellenfélhez kerülhet. A cseréknél a játékosoknak 10 másodperc alatt kell elhagyni a pályát, különben csapata átmenetileg ember hátrányba kerül. A sérülések miatti ápolás után kötelező egy percet a vonalon kívül tölteni, így kevesebb a taktikai fetrengés. A VAR hatásköre is bővült, többek között vizsgálhatják a második sárga lapot és a pontrugás előtti szabálytalanságokat. A cél egyértelmű, több játékidő, gyorsabb ritmus, tisztább meccsek. Hogy a változtatások beválnak-e, azt a pályán látjuk majd igazán. Utszezonyi 26-27-7 футболіна були чинності кілька важливих змін правил, які вболівальники вже могли помітити. Гра стала швидшою, а зайвих затримок менше. Як відомо, на виконання аутів і ударів у відворіт тепер дається 5 секунд. Під час заміни гравець має залишити поле протягом 10 секунд, інакше його команда тимчасово опиниться в меншості. Після травм і надання допомоги футболіст зобов'язаний провести 1 хвилину за межами поля. Це зменшує кількість тактичних затримок. Розширено й повноваження VAR. Система може переглянути друге попередження, а також порушення перед виконанням стандартів. Мета очевидна – більше чистого ігрового часу, швидший темп, прозоріші матчі. А чи справді ці зміни спрацюють, покаже сама гра на полі. A hétvége egyik legjobban várt box meccs előtt újra felizott a hangulat, hiszen közeledik a Fabio Wardley és Daniel Dubois szombati összecsapása. A korábbi világbajnok Wardley meggyőződéssel állítja, hogy a kettejük közös sorra kerülő visszavágó ezúttal is idővel őt véget ér, természetesen az ő javára. Erről a Boxing News 24-nek beszélt. A mérkőzést október 17-én szombaton rendezik a londoni O2 arénában. Mint ismert, az első találkozójuk a 11. menetben technikai KO-val zárult Dubois javára, aki akkor elvette Wardley WBO övét. A gálán jelen lesz Filip Rgovic is, aki nemrég szenzációsan legyőzte Moses Itaumát. A horvát bunyós már jelezte, szívesen ringbe lépne Dubois ellen, hogy egyesítse a címeket. Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі переконаний, що його реванш проти Даніеля Дюбуа завершиться достроково. Про це він розповів у коментарі Boxing News 24. Реванш відбудеться у суботу 17 жовтня на лондонській арені О2. Нагадаємо, їхній перший бій завершився технічним нокаутом у 11-му раунді на користь Дюбуа, який тоді відібрав у Вордлі титул WBO. Серед гостей вечора буде Філіп Рогович, який нещодавно сенсаційно переміг Мозеса Ітауму. Хорват уже заявляв, що хотів би вийти в ринг проти Дюбуа, щоб об'єднати пояси. Ma este újra felizik a bajnokok ligája, hiszen következnek a forduló rangadói. Több csapat számára már most sós döntő lehet a mai játéknap. Vannak, akik a továbbjutásért küzdenek, mások a presztízsért, és akad olyan is, amelyek már a túlélésért lépnek pályára. Bajnokok ligája alapszakasz második forduló esti mérkőzések: Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Inter Bruges, Galatasaray Barcelona, RB Leipzig, PSV, Viking, Bayern München, Villarreal, Napoli. Сьогодні ввечері атмосфера Ліги Чемпіонів знову набирає обертів, адже на нас чекають матчі другого туру. Для кількох команд нинішній ігровий день може стати вирішальним. Одні борються за вихід у плей-офф, інші – за престиж, а дехто вже за виживання. Ліга чемпіонів – основний етап, другий тур, вечірні матчі – Арсенал – Ліль, Атлетіко Мадрид – Манчестер Юнайтед, Інтер – Брюге, Галатасарай – Барселона, РБ Лейпциг – ПСВ, Вікінг – Баварія – Мюнхен, Вільяреал – Наполі. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклам.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Alo, alo, Caravan Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
9: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
8: А фудбукет? Із ковбасок, із сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
9: Звичайно. Адреса?
10: Та ну!
11: Ви що, реально можете все?
9: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Caravan Flowers Shop, місто Берегове. Вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17. Або шукайте Caravan Flowers Shop в Instagram.
12: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
13: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
12: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
13: Természetesen. A cím?
12: Na nem már. Tényleg mindent meg tudnak oldani?
13: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095 181 73 17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
15: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
16: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
17: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért.
10: A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання! Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Андрій Сібіха, украин külügyminiszter, tegnap Luxemburgban az Európai Unió külügyek tanácsának ülése alkalmával érdemi megbeszélést folytatott magyar kollégájával, Orbán Anitával. A találkozón a felek üdvözölték a kétoldalú megállapodások sikeres teljesítését. Az ukrán parlament elfogadta az oktatási jogszabályok módosításait, amelynek célja, hogy az uniós tagállamok hivatalos nyelvei beszélő nemzeti kisebbségek oktatási jogait az uniós legjobb gyakorlatoknak megfelelően biztosítsák Ukrajnában. A miniszter hangsúlyozta, hogy Ukrajna ezzel teljesíti az első tárgyalási klaszter keretében vállalt kötelezettségeit. Hozzátette, Kijev arra számít, hogy az Európai Unió hivatalosan is dönt a második és a harmadik tárgyalási klaszter megnyitásáról. Köszönetet mondott a magyar félnek az ezzel kapcsolatos konstruktív hozzáállásáért. Andrij Sibiha kiemelte, az ukrán-magyar párbeszéd, a kölcsönös tisztelet, a jószomszédi kapcsolatok és a közös európai jövő alapjain erősödik, mindkét ország népének érdekében.
4: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вчора в Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ провів змістовну зустріч із угорською колегою Анітою Орбан. Ми привітали одне одного з успішним виконанням двосторонніх домовленостей. Парламент України ухвалив зміни до освітнього законодавства, щоб забезпечити права європейських національних меншин в Україні у сфері освіти відповідно до найкращих практик ЄС. Це зроблено відповідно до зобов'язань України в межах кластера номер 1. Отже, ми виконуємо взяті на себе зобов'язання. Очікуємо, що ЄС офіційно ухвалить рішення про відкриття кластера 2 та 3. Подякував угорській стороні за конструктивну позицію з цього питання, зазначив міністр. І додав, українсько-угорський діалог зміцнюється на основі взаємної поваги, добросусідства та спільного європейського майбутнього в інтересах наших народів. Про це інформує Міністерство закордонних справ України.
3: 473 szervátültetést végeztek el Ukrajnában az év első 9 hónapjában, az ország 21 egészségügyi intézményében. A beavatkozások mintegy 72%-át elhunyt donorok szerveinek felhasználásával hajtották végre. A gyermekeknél végzett szervátültetések száma már elérte a teljes 2025-ös év mutatóját. Ehhez hozzájárult, hogy a várólistán elsőbséget biztosítanak a gyermekeknek. Jelenleg 4382 beteg vár szervátültetésre Ukrajnában, köztük 92 gyermek, számolt be az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: В Україні за 9 місяців цього року провели 473 трансплантації органів. Операції проводили у 21 медичному закладі країни. Близько 72% пересадок стали можливими завдяки посмертному донорству. За 9 місяців 2026 року кількість трансплантацій органів дітям уже дорівнює показнику за весь 2025 рік. Цьому сприяло запровадження пріоритету для дітей у листі очікування. Станом на 1 жовтня на пересадку органів очікують 4382 пацієнти, серед них 92 дитини. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Veszélyes helyzet alakult ki a közúton a Huszti járásban, amikor egy kisgyermek hirtelen az úttestre szaladt, közvetlenül egy autó elé. A járművet egy nő vezette, aki később a közösségi médiában számolt be a történtekről. Elmondása szerint attól a pillanattól kezdve, hogy észrevette a gyermeket, mindössze egy másodperc telt el az autó teljes megállásáig. Szerencsére a balesetet sikerült elkerülni, a gyermek nem sérült meg. Írja mukecevo.net. A járművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon, a szülőknek pedig nem szabad felügyelet nélkül hagyniuk a kisgyermekeket az úttest közelében. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos, jóvá tehetetlen következményekkel járhat.
4: На Хущині сталася небезпечна ситуація на дорозі. Маленька дитина раптово вибігла на проїжджу частину просто перед автомобілем. За кермом перебувала жінка, яка згодом поділилася пережитим у соціальних мережах. За словами водійки, від моменту, коли дитина потрапила в поле її зору до повної зупинки автомобіля, минула лише одна секунда. На щастя, ситуація завершилася без трагічних наслідків. Дитина не постраждала. Пише mukecevo.net. Закликаємо водіїв бути особливо уважними на дорогах, а батьків не залишати малечу з нагляду поблизу проїжджої частини. Навіть кілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків.
3: Önkéntes akciókat szerveznek októberben a Kárpátokban, hogy felkészítsék a hegyi menedékhelyeket és a turistautakat a téli szezonra. A résztvevők október 16 és 22-e, illetve 22 és 27-e között kapcsolódhatnak be a munkába. A feladatok között szerepel a tűzifa előkészítése, a víztartályok és a műszaki helyiségek javítása, valamint a téli készlet összeállítása. Az önkéntesek a menedékhelyeken megszálló turistáknak is segítséget nyújtanak, szükség esetén elsősegélyt biztosítanak, emellett részt vesznek a hegyi útvonalak téli jelölésének előkészítésében és a szemétösszegyűjtésében is. Tudatta mukacevo.net.
4: У Карпатах у жовтні відбудуться волонтерські зміни, під час яких учасники допомагатимуть готувати гірські притулки та туристичні маршрути до зимового сезону. Долучитися можна у два періоди – з 16 до 22 жовтня і з 22 до 27 жовтня. Серед основних завдань – заготівля дров, ремонт водяних резервуарів і технічних приміщень, а також облаштування зимових запасів. Волонтери допомагатимуть туристам, які зупинятимуться у притулках, надаватимуть консультації та за потреби невідкладну допомогу. Також учасники долучаться до підготовки зимового маркування гірських маршрутів і прибирання сміття. Про це інформує mukacevo.net.
3: Szinte teljesen zöld energiára állt át egy görög sziget. A görögországi Agios Efretios sziget áramtermelésének már 91%-át megújuló energiaforrások biztosítják, miután egy Európai Uniós projektnek köszönhetően mindössze 10 hónap alatt jelentősen csökkentették a fosszilis energiahordozóktól való függőségüket, amint egy 250 lakosú szigeten egy szélturbinát, egy naperőművet és energiatároló akkumulátorokat működtetnek. A megtermelt többletenergiát fűtésre is felhasználják. A fejlesztés évente mintegy 1000 tonna szén dioxid kibocsátását előzi meg, miközben kiszámíthatóbbá teszi az energiaköltségeket. A 7,23 millió eurós beruházás költségeinek 85%-át az Európai Unió finanszírozta. A projekt más görög szigetek számára is példaként szolgálhat. Számolt be az Euronews.
4: Грецький острів майже повністю перейшов на відновлювальну енергетику. На грецькому острові Агіос Евстратіос уже 91% електроенергії виробляють із відновлювальних джерел. Завдяки проєкту Європейського Союзу лише за 10 місяців острову вдалося суттєво зменшити залежність від викопного палива. На острові для проживання близько 250 людей працюють вітротурбіна, сонячна електростанція та акумуляторні системи зберігання енергії. Надлишок виробленої електроенергії використовують також для опалення. За оцінками, завдяки проєкту щороку вдається запобігти викиданням близько 1000 тонн вуглекислого газу. Крім того, це робить витрати на енергію більш передбачуваними. Вартість проєкту становить 7,23 мільярда євро, з яких 85% профінансував Європейський Союз. Як повідомляє Euronews, цей досвід може стати прикладом для інших грецьких островів.
3: A végére egy felhívás. Egészségnapot szerveznek ma Királyházán. A Kárpátaljai megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ mobil csapata várja az érdeklődőket Királyházán, a Tisza utca 4-es szám alatt. A település lakói vérnyomásmérésen vehetnek részt, ellenőriztethetik vércukorszintjüket, valamint szakorvosi tanácsadásban részesülhetnek. A résztvevők tájékoztató anyagokat és ajánlásokat is kapnak a betegségek megelőzéséről és az egészség megőrzéséről.
4: Оголошення. Сьогодні в Королеві організовують День здоров'я. Мобільна бригада Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України працюватиме за адресою вулиця Тисова, 4. Жителів селища запрошують прийти та виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози в крові, отримати консультації лікарів-спеціалістів. Відвідувачам також нададуть інформаційні матеріали і рекомендації щодо профілактики захворювань і збереження здоров'я.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is változékony időnk lesz. A reggeli órákban még több napsütéssel, a nap folyamán azonban fokozatosan beborulhat, de eső nem várható. A levegő hőmérséklete délelőtt 5-13 fok között alakul.
4: Сьогодні також очікується мінлива погода. Незважаючи на те, що ранок розпочався сонячним, в день очікується переважно похмура погода. Температура повітря з ранкових плюс 5 градусів у наступні години підніметься до плюс 13.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádió szlukacsám. Az Ungvári Kárpáti újabb magabiztos győzelmet aratott ezúttal a Khmelnytskyi Pro Skuriv ellen a forduló második mérkőzésén. Bár a vendégek szűk kerettel érkeztek, a találkozó elején igyekeztek megnehezíteni a kárpátaljaiak dolgát, és próbálták ráerőltetni saját játékukat. A küzdeni akarásuk dicséretet érdemel, ám az ungvári lányok gyorsan átvették az irányítást, sorra értékesítették helyzeteiket, és az első félidő 28-9-es fölénnyel zárták. A második játék részben a Kárpáti tovább növelte előnyét, a gyors támadások, a lendületes lerohanások és a pontosan felépített kombinációk végig biztosították a mérkőzés irányítását, amely végül fölényes 56-14-es győzelemmel zárult. A találkozó legjobbja a Kárpáti játékosa Tetyana Volubceva lett. Kárpáti завершили третій тур із максимальним результатом. Закарпатський гандболіст здобули чергову впевнену перемогу, обігравши Хмельницький Проскурів у другому матчі туру. Попри обмежений склад, суперниці на старті зустрічі намагалися нав'язати боротьбу призеркам суперліги, за що варто віддати їм належне. Однак ужгородки швидко перехопили ініціативу, реалізували свої моменти і завершили перший тайм із переконливою перевагою 28-9. У другій половині матчу Карпати лише збільшували відрив. Швидкі атаки, стрімкі контратаки та чітко розіграні комбінації дозволили команді повністю контролювати гру, впевнено довести її до перемоги 56-14. Найкращою гравчиною матчу у складі Карпат стала Тетяна Волубцева. Лецották а Карпаталяй Лабдругу Байнокшак, хатодік фордулуят, ахол тобкі ютіше шередмені сюлетет, і до сезон едік леглатваньошак кюрелет. Мункач магабісто джерземет аратот аз авангард Беркут велет, а Байнокшак еловаша товабра іш понтвестешіг нелкюл менетел, іш мара негядік едмашт követő мерквідешт хосса лекапод гол нелкюл. А Крайна 9-1-ес кюйтіше джерземет аратот а Божава велет, ез лет а фордулу лег гол газдагаб мерквідеше, а чапат педіг мегелюсітет а байнок ермекре вонаткозо игényét. Az Ilosvai Buzsora 5-0-ra győzte le a líder együttesét. Váratlanul nagy arányú eredmény született, figyelembe véve a vendégek erős szezon kezdését. Nagyszőrös magabiztosan verte az Irka együttesét, a megyei bajnok a papírformának megfelelően uralta a játékot is, már az első félidőben 4 gólt szerzett. A Medo Nevicskejvár legyőzte a linci Zirka csapatát, egy igazi ungvidéki derbi, ahol a hazaiak a szünet után tudták megfordítani a mérkőzés menetét. A Sukarazló megszerezte első győzelmét, miután 6-1-re verte Perecsenyt. A vendégek kihletett formában játszottak, és magabiztosan zsebelték be a 3 pontot. A forduló szenzációsra sikeredett, 6 meccsből 5 kiütéses győzelemmel zárult, a listavezetők bizonyították erejüket, Alsó Karaszló pedig végre megszerezte első győzelmét. A bajnokság még rengeteg izgalmat ígér. Чемпіонат Закарпатської області шостий тур приніс одразу кілька розгромних результатів із ставодним із найяскравіших у сезоні. Мукачево впевнено перемогло Авангард Беркут. Лідер чемпіонату продовжує йти без втрат і вже четвертий матч поспіль грає на нулі. Крайна розгромила Боржаву 9-1. Це найрезультативніший матч туру, а команда підтвердила претензії на медалі. Бужора здолала лідер з рахунком 5-0. Неочікувано великий рахунок, зважаючи на сильний старт гостей у чемпіонаті. Севлюш впевнено обіграв Зірку, чемпіон області прогнозовано контролював гру, забивши 4 м'ячі вже в першому таймі. Меденовицький замок перемогла лінці Зірку. Ужгородське дербі, де господарі переломили хід гри після перерви. Заліччя здобуло першу перемогу, розгромивши Перечин. Гості натхненно провели матчі, впевнено взяли 3 очки. Тур став сенсаційним. 5 розгромів у 6 матчах, лідери підтвердили силу, а Заріччя нарешті здобуло першу перемогу. Чемпіонат обіцяє ще багато інтриг. A Kárpát-Taljai negye egy gyalog ezüstérmet szerzett a kerekesszékes vívók Európa bajnokságán, amelyet Cardiffban rendeztek meg. A sportoló nő az egyéni versenyekben, a női tőr B kategória küzdelmeiben ezüstérmesként zárta a versenyt. A paralimpiai válogatott összesen 3 érmet gyűjtött az egyéni számokban a kontinens viadalon. Az Európa bajnokság egyben kvalifikációs verseny is volt a 2028-as paralimpiai játékokra. Представниця Закарпаття Надія Дьолог вибрала срібну нагороду на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що пройшов у Кардіфі. Спортсменка піднялась на другу сходинку п'єдесталу за результатами індивідуальних поєдинків у жіночій рапірі категорія B. Загалом національна паралімпійська збірна поповнила свою скарбничку 3 медалями в індивідуальних заліках. Чемпіонат Європи був кваліфікаційним турніром до Паралімпійських ігор 2028 року. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
16: послухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилинку.

0: Felhívás.
1: Poholosnye.
2: Az Imádság esője címmel imádságos délután szerveznek október 25-én vasárnap Beregszászban, a Beregszászi Református Egyházközség templomában. A 15 órakor kezdődő alkalmat a Kárpátaljai Református Egyház missziói bizottsága szervezi. Az esemény alapigéje a Prédikátor könyvének 11. fejezete, ami az Istentől kapott feladatok hittel és bizalommal történő végzésére buzdít. Az alkalomra szeretettel várják mindazokat, akik közös imádságban és lelki elcsendesedésben szeretnének részt venni.
3: Дощ молитви. Під такою назвою у неділю 25 жовтня у Берегівському реформатському храмі відбудеться молитовна зустріч. Захід розпочнеться о 16 за київським часом. Організатор заходу – місійний комітет Закарпатської реформатської церкви. За основу зустрічі взято 11 розділ книги «Еклізіаста», який закликає з вірою та довірою виконувати доручені Богом завдання. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спільної молитви та духовного усамітнення.
2: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
3: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
2: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Турбота про здоров'я – найважливіше. «Берегмед» – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей – кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. «Берегмед» – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Берегмед Берегсас. Szakértő segítség egy helyen. Берегсас, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód numero 351 2202 22.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалю.

0: будьте залучені у служіння. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Євангелія від Івана, 17 глава, 18 вірш. Ісус молився: «Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти Ти їх правдою, Твоє слово – то правда. Як на світ Ти послав мене, так і я на світ послав їх». Євангелія від Івана, 17 глава, від 14 до 18 вірша. Ісус послав своїх учнів у світ. Він не сказав: «Намагайтеся уникати світу, просто спілкуйтеся з християнами в церкві і тримайтеся подалі від людей, які лихословлять і є поганими людьми». Він послав їх як представників Бога на їхню роботу, у їхнє оточення, у їхні обставини і ситуації. Тому і ми з вами перебуваємо на цій планеті. Він каже: «Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Євангелія від Івана, 20 глава, 21 вірш. Ми покликані не уникати світу, а взаємодіяти з ним. Ви скажете: «Але я не відчуваю себе комфортно серед таких людей». Тоді попросіть Бога зробити вас більш схожими на Ісуса, якого називали «приятель митників і грішників». Євангеліє від Луки, 7 глава, 34 вірш. Ісус сказав своїм учням: «Оце посилаю я вас, як овець між вовки». Євангеліє від Матвія, 10 глава, 16 вірш. Для того, щоб вівця могла діяти серед вовків, їй потрібні дві речі – відвага і мудрість. А також у неї має бути повна відданість. Альберт Швейцер відмовився від свого становища видатного богослова і музиканта світового класу, щоб служити найбіднішим людям на іншому континенті. До якого б служіння вас не покликав Бог, ви повинні любити людей і віддавати їм себе.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Філансура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Repasi Eszter.
4: Радіослухачам вітання! Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Repasi Eszter та Kis Viktória.
3: Andrej Sibiha ukrán külügyminiszter tegnap Luxemburgban az Európai Unió külügyek tanácsának ülése alkalmával érdemi megbeszélést folytatott magyar kollégájával, Orbán Anitával. A találkozón a felek üdvözölték a kétoldalú megállapodások sikeres teljesítését. Az ukrán parlament elfogadta az oktatási jogszabályok módosításait, amelynek célja, hogy az uniós tagállamok hivatalos nyelveit beszélő nemzeti kisebbségek oktatási jogait az uniós legjobb gyakorlatoknak megfelelően biztosítsák Ukrajnában. A miniszter hangsúlyozta, hogy Ukrajna ezzel teljesíti az első tárgyalási klaszter keretében vállalt kötelezettségeit. Hozzátette, Kijev arra számít, hogy az Európai Unió hivatalosan is dönt a második és a harmadik tárgyalási klaszter megnyitásáról. Köszönetet mondott a magyar félnek az ezzel kapcsolatos konstruktív hozzáállásáért. Andrej Sibiha kiemelte, az ukrán-magyar párbeszéd, a kölcsönös tisztelet, a jószomszédi kapcsolatok és a közös európai jövő alapjain erősödik, mindkét ország népének érdekében.
4: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вчора в Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ провів змістовну зустріч із угорською колегою Анітою Орбан. Ми привітали одне одного з успішним виконанням двосторонніх домовленостей. Парламент України ухвалив зміни до освітнього законодавства, щоб забезпечити права європейських національних меншин в Україні у сфері освіти відповідно до найкращих практик ЄС. Це зроблено відповідно до зобов'язань України в межах кластера номер 1. Отже, ми виконуємо взяті на себе зобов'язання. Очікуємо, що ЄС офіційно ухвалить рішення про відкриття кластера 2 та 3. Подякував угорській стороні за конструктивну позицію з цього питання, зазначив міністр. І додав, українсько-угорський діалог зміцнюється на основі взаємної поваги, добросусідства та спільного європейського майбутнього в інтересах наших народів. Про це інформує Міністерство закордонних справ України.
3: Veszélyes helyzet alakult ki a közúton a Huszti járásban, amikor egy kisgyermek hirtelen az úttestre szaladt, közvetlenül egy autó elé. A járművet egy nő vezette, aki később a közösségi médiában számolt be a történtekről. Elmondása szerint attól a pillanattól kezdve, hogy észrevette a gyermeket, mindössze egy másodperc telt el az autó teljes megállásáig. Szerencsére a balesetet sikerült elkerülni, a gyermek nem sérült meg. Írja mukecevo.net. A járművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon, a szülőknek pedig nem szabad felügyelet nélkül hagyniuk a kisgyermekeket az úttest közelében. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos, jóvá tehetetlen következményekkel járhat.
4: На Хущині сталася небезпечна ситуація. На дорозі маленька дитина раптово вибігла на проїжджу частину просто перед автомобілем. За кермом перебувала жінка, яка згодом поділилася пережитим у соціальних мережах. За словами водійки, від моменту, коли дитина потрапила в поле її зору до повної зупинки автомобіля, минула лише одна секунда. На щастя, ситуація завершилася без трагічних наслідків. Дитина не постраждала. Пише mukecevo.net. Закликаємо водіїв бути особливо уважними на дорогах, а батьків не залишати малечу без нагляду поблизу проїжджої частини. Навіть кілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків.
3: Önkéntes akciókat szerveznek októberben a Kárpátokban, hogy felkészítsék a hegyi menedékhelyeket és a turista utakat a téli szezonra. A résztvevők október 16 és 22-e, illetve 22-e és 27-e között kapcsolódhatnak be a munkába. A feladatok között szerepel a tűzifő előkészítése, a víztartályok és a műszaki helyiségek javítása, valamint a téli készlet összeállítása. Az önkéntesek a menedékhelyeken megszálló turistáknak is segítséget nyújtanak, szükség esetén elsősegélyt biztosítanak, emellett részt vesznek a hegyi útvonalak téli jelölésének előkészítésében és a szemétösszegyűjtésében is, tudatta mukecevo.net.
4: У Карпатах у жовтні відбудуться волонтерські зміни, під час яких учасники допомагатимуть готувати гірські притулки та туристичні маршрути до зимового сезону. Долучитися можна у два періоди – з 16 до 22 жовтня і з 22 до 27 жовтня. Серед основних завдань – заготівля дров, ремонт водяних резервуарів і технічних приміщень, а також облаштування зимових запасів. Волонтери допомагатимуть туристам, які зупинятимуться у притулках, надаватимуть консультації та за потреби на відкладну допомогу. Також учасники долучаться до підготовки зимового маркування гірських маршрутів і прибирання сміття. Про це інформує mukecevo.net.
3: Jelentősen csökkent az elektromos autók iránti kereslet Ukrajnában. szeptemberben mintegy 4600 elektromos járművet regisztráltak az országban, ami jelentős visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Az új elektromos személyautók iránti kereslet 80, a használtaké pedig 42%-kal csökkent a tavalyi év szeptemberéhez viszonyítva. A regisztrált személyautók többsége használt volt. A több mint 4300 járműből mindössze 448 volt új. Az adatokat az Ukr-Avtoprom autóipari szakmai szervezet tette közzé. Szakértők szerint a kereslet visszaesésének egyik lehetséges oka az ukrajnai áramellátás bizonytalansága és az áramszünetek lehetnek, amelyek megnehezíthetik az elektromos autók töltését.
4: В Україні суттєво знизився попит на електромобілі. У вересні в країні зареєстрували близько 4600 електричних транспортних засобів, що значно менше, ніж за аналогічний період минулого року. Порівняно з вереснем 2025 року попит на нові електромобілі скоротився на 80%, а на вживані – на 42%. Більшість зареєстрованих легкових електромобілів були вживаними, із понад 4400 автомобілів лише 448 були новими. Такі дані оприлюднила галузь автомобільна організація «Укравтопром». На думку експертів, однією з можливих причин зниження попиту є нестабільне електропостачання в Україні та відключення світла, які ускладнюють заряджання електромобілів.
3: Szinte teljesen zöld energiára állt át egy görög sziget. A görögországi Agios Efretios sziget áramtermelésének már 91%-át megújuló energiaforrások biztosítják, miután egy Európai Uniós projektnek köszönhetően mindössze 10 hónap alatt jelentősen csökkentették a fosszilis energiahordozóktól való függőségüket. A mintegy 250 lakosú szigeten egy szélturbinát, egy naperőművet és energiatároló akkumulátorokat működtetnek. A megtermelt többletenergiát fűtésre is felhasználják. A fejlesztés évente mintegy 1000 tonna szén dioxid kibocsátását előzi meg, miközben kiszámíthatóbbá teszi az energiaköltségeket. A 7,23 millió eurós beruházás költségeinek 85%-át az Európai Unió finanszírozta. A projekt más görög szigetek számára is példaként szolgálhat. Számolt be az Euronews.
4: Грецький острів майже повністю перейшов на відновлювальну енергетику. На грецькому острові Агіос Евстратіос уже 91% електроенергії виробляють із відновлювальних джерел. Завдяки проєкту Європейського Союзу лише за 10 місяців острову вдалося суттєво зменшити залежність від викопного палива. На острові для проживання близько 250 людей працюють вітротурбіна, сонячна електростанція та акумуляторні системи зберігання енергії. Надлишок виробленої електроенергії використовують також для опалення. За оцінками, завдяки проєкту щороку вдається запобігти викиданням близько тисячі тонн вуглекислого газу. Крім того, це робить витрати на енергію більш передбачуваними. Вартість проєкту становить 7,23 мільярда євро, з яких 85% профінансував Європейський Союз. Як повідомляє Euronews, цей досвід може стати прикладом для інших грецьких островів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is változékony időnk lesz. A reggeli órákban még több napsütéssel, a nap folyamán azonban fokozatosan beborulhat, de eső nem várható. A levegő hőmérséklete délelőtt 5-13 fok között alakul.
4: Сьогодні також очікується мінлива погода. Незважаючи на те, що ранок розпочався сонячним, в день очікується переважно похмура погода. Температура повітря з ранкових плюс 5 градусів у наступні години підніметься до плюс 13.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхіре következне.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Az Ungári Kárpáti újabb magabiztos győzelmet aratott ezúttal a Khmelnytskyi Pro Spuriv ellen a forduló második mérkőzésén. Bár a vendégek szűk kerettel érkeztek, a találkozó elején igyekeztek megnehezíteni a kárpátaljaiak dolgát, és próbálták ráerőltetni saját játékukat. A küzdeni akarásuk dicséretet érdemel, ám az ungári lányok gyorsan átvették az irányítást, sorra értékesítették helyzeteiket, és az első félidő 28-9-es fölénnyel zárták. A második játék részben a Kárpáti tovább növelte előnyét, a gyors támadásokkal lendületes lerohanások és a pontosan felépített kombinációk végig biztosították a mérkőzés irányítását, amely végül fölényes 56-14-es győzelemmel zárult. A találkozó legjobbja Kárpát játékosa Tetyana Volubcava lett. Карпаты завершили третій тур із максимальним результатом. Закарпатський гандболістки здобули чергову впевнену перемогу, обігравши хмельницький Проскурів у другому матчі туру. Попри обмежений склад, суперниці на старті зустрічі намагалися нав'язати боротьбу призеркам Суперліги, за що варто віддати їм належне. Однак ужгородки швидко перехопили ініціативу, реалізували свої моменти і завершили перший тайм із переконливою перевагою 28-9. У другій половині матчу Карпати лише збільшували відрив. Швидкі атаки, стрімкі контратаки та чітко розіграні комбінації дозволили команді повністю контролювати гру, впевнено довести її до перемоги 56-14. Найкращою гравчиною матчу у складі Карпат стала Тетяна Волубцева. Лецották а Карпатаи лабдорогов байнокшаг 6. фордулуят, ахол több киютесес eredmény is született, így a szezon egyik leglátványosabb köre lett. Munkás magabiztos győzelmet aratott az Avangard Berkut felett, a bajnokság élovasa továbbra is pontveszteség nélkül menetel, és már a negyedik egymást követő mérkőzést hozta le kapott gól nélkül. A Krajna 9-1-es kiütése győzelmet aratott a Bozsava felett, ez lett a forduló leggólgazdagabb mérkőzése, a csapat pedig megerősítette a bajnoki érmekre vonatkozó igényét. Az ilosvai Buzsora 5-0-ra győzte le a líder együttesét. Váratlanul nagy arányú eredmény született, figyelembe véve a vendégek erős szezon kezdését. Nagyszőlős magabiztosan verte az Irka együttesét, a megyei bajnok a papírformának megfelelően uralta a játékot, és már az első félidőben 4 gólt szerzett. A Medo Neviskejvár legyőzte a linci Zirka csapatát, egy igazi ungvidéki derbi, ahol a hazaiak a szünet után tudták megfordítani a mérkőzés menetét. Alsó Karazló megszerezte első győzelmét, miután 6-1-re verte Perecsenyt. A vendégek ihletett formában játszottak, és magabiztosan zsebelték be a 3 pontot. A forduló szenzációsra sikeredett, 6 meccsből 5 kiütéses győzelemmel zárult, a listavezetők bizonyították erejüket. Alsó Karazló pedig végre megszerezte első győzelmét. A bajnokság még rengeteg izgalmat ígér. Чемпіонат Закарпатської області 6-й тур приніс одразу кілька розгромних результатів і став одним із найяскравіших у сезоні. Мукачево впевнено перемогло Авангард Беркут. Лідер чемпіонату продовжує йти без втрат і вже 4-й матч поспіль грає на нулі. Крайна розгромила Боржаву 9-1. Це найрезультативніший матч туру, а команда підтвердила претензії на медалі. Бужора здолала лідер з рахунком 5-0. Неочікувано великий рахунок, зважаючи на сильний старт гостей у чемпіонаті. Севлюш впевнено обіграв Зірку, чемпіон області прогнозовано контролював гру, забивши 4 м'ячі вже в першому таймі. Меденовицький замок перемогла лінці Зірку. Ужгородське дербі, де господарі переломили хід гри після перерви. Заліччя здобуло першу перемогу, розгромивши Перечин. Гості натхненно провели матч і впевнено взяли 3 очки. Тур став сенсаційним. 5 розгромів у 6 матчах, лідери підтвердили силу. А Заліччя нарешті здобуло першу перемогу. Чемпіонат обіцяє ще багато інтриг. A Kárpát-Taljai negye egy gyalog ezüstérmet szerzett a kerekesszékes vívók Európa bajnokságán, amelyet Cardiffban rendeztek meg. A sportoló nő az egyéni versenyekben a női tőr B kategória küzdelmeiben ezüstérmesként zárta a versenyt. A paralimpiai válogatott összesen 3 érmet gyűjtött az egyéni számokban a kontinens viadalon. Az Európa bajnokság egyben kvalifikációs verseny is volt a 2028-as paralimpiai játékokra. Представниця Закарпаття Надія Дьолог вибрала срібну нагороду на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що пройшов у Кардіфі. Спортсменка піднялась на другу сходинку п'єдесталу за результатами індивідуальних поєдинків у жіночій рапірі категорія B. Загалом національна паралімпійська збірна поповнила свою скарбничку 3 медалями в індивідуальних заліках. Чемпіонат Європи був кваліфікаційним турніром до Паралімпійських ігор 2028 року. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Lusájtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спорт хіреньке хол.

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
3: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
4: Реклама.
5: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
6: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
7: Мама, тато, а стоматологічні клініці Наздар справді зовсім не боляче?
8: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
9: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
8: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 9-56-06.
9: Наздар – місце,
8: якому довіряє
7: вся родина.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Оньо, опо, а Наздар фугасати клінікан. Тейнлег едятала немфай.
11: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
9: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
11: Nasdar Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivska utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
9: Nasdar a hely,
11: amelyben megbízik az egész család.
10: Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
8: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
10: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
11: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
10: Szenszkód numero 351 2022 22.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a fogorvosi klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалюйте.

0: Пульс FM.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, WhatsApp, Telegram.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay ювелірна фабрикában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
8: 095-183-83-32.
9: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
10: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
4: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
3: 650 hrivnyától Berek Szászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
8: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу холодно.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Gránátokat dobott a rendőrök felé, majd egy automata fegyverrel lövöldözni kezdett egy férfi az ukrajnai Kirovohrád megye székhelyén, Kropivnicskiben. Az eset tegnap történt, amikor a férfi a rendőrökkel kommunikált. Az ukrán nemzeti rendőrség tájékoztatása szerint a fegyveres férfit a Vihar elnevezésű különleges rendőrségi akció keretében elfogták. Az előzetes információk szerint az incidensben senki sem sérült meg.
3: У Кропивницькому на Кіровоградщині чоловік під час спілкування з правоохоронцями кинув у них гранати та почав стріляти з автоматичної зброї. Про випадок, який стався вчора, повідомили у Національній поліції України. Як зазначається, у ході спеціальної поліцейської операції «Грім» озброєного правопорушника затримали за попередніми даними. Внаслідок події ніхто не постраждав.
2: Csütörtökön késésekre lehet számítani a Csapzáhony ukrán-magyar határátkelőnél. A Kárpátaljai Infrastruktúra Fejlesztési és Helyreállítási Szolgálat tájékoztatása szerint reggel 8 és délután 16 óra között a tartalék áramellátás automatikus bekapcsolását biztosító rendszer telepítésén és csatlakoztatásán dolgoznak a határátkelőn. A munkálatok miatt tovább és határellenőrzés részben lelassulhat, így az utasok és a járművek átléptetése is késhet. Az utazóknak és a fuvarozóknak azt javasolják, hogy indulás előtt vegyék figyelembe az esetleges накладашукат, і шляхетушік серінт валасанок наші катараткалют.
3: У четверу пункті пропуску Чоп-Загонь можливі затримки. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Закарпатської області інформує, що з 9 до 17 за київським часом у міжнародному пункті пропуску Чоп-Загонь проводитимуть роботи зі встановлення та підключення системи автоматичного вводу резерву. У зв'язку з проведенням робіт можливе тимчасове уповільнення митних та прикордонних процедур, а також затримки під час оформлення і пропуску громадян та транспортних засобів. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону.
2: Veszélyes helyzet alakult ki a közúton a Huszti járásban, amikor egy kisgyermek hirtelen az úttestre szaladt, közvetlenül egy autó elé. A járművet egy nő vezette, aki később a közösségi médiában számolt be a történtekről. Elmondása szerint attól a pillanattól kezdve, hogy észrevette a gyermeket, mindössze egy másodperc telt el az autó teljes megállásáig. Szerencsére a balesetet sikerült elkerülni, a gyermek nem sérült meg. Írja munkacsevó.net. A járművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon, a szülőknek pedig nem szabad felügyelet nélkül hagyniuk a kisgyermekeket az úttest közelében. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos, jóvá tehetetlen következményekkel járhat.
3: На Хущині сталася небезпечна ситуація. На дорозі маленька дитина раптово вибігла на проїжджу частину просто перед автомобілем. За кермом перебувала жінка, яка згодом поділилася пережитим у соціальних мережах. За словами водійки, від моменту, коли дитина потрапила в поле її зору до повної зупинки автомобіля, минула лише одна секунда. На щастя, ситуація завершилася без трагічних наслідків. Дитина не постраждала. Пишемо качево.нет. Закликаємо водіїв бути особливо уважними на дорогах, а батьків не залишати малечу без нагляду поблизу проїжджої частини. Навіть кілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків.
2: Önkéntes akciókat szerveznek októberben a Kárpátokban, hogy felkészítsék a hegyi menedékhelyeket és a turistautakat a téli szezonra. A résztvevők október 16 és 22-e, illetve 22-e és 27-e között kapcsolódhatnak be a munkába. A feladatok között szerepel a tűzifa előkészítése, a víztartályok és a műszaki helyiségek javítása, valamint a téli készlet összeállítása. Az önkéntesek a menedékhelyeken megszálló turistáknak is segítséget nyújtanak, szükség esetén elsősegélyt biztosítanak, emellett részt vesznek a hegyi útvonalak téli jelölésének előkészítésében és a szemét összegyűjtésében is. Tudatta mukacsevo.net.
3: У Карпатах у жовтні відбудуться волонтерські зміни, під час яких учасники допомагатимуть готувати гірські притулки та туристичні маршрути до зимового сезону. Долучитися можна у два періоди – з 16 до 22 жовтня і з 22 до 27 жовтня. Серед основних завдань – заготівля дров, ремонт водяних резервуарів і технічних приміщень, а також облаштування зимових запасів. Волонтери допомагатимуть туристам, які зупинятимуться у притулках, надаватимуть консультації та за потреби невідкладну допомогу. Також учасники долучаться до підготовки зимового маркування гірських маршрутів і прибирання сміття. Про це інформує mukacsevo.net.
2: Jelentősen csökkent az elektromos autók iránti kereslet Ukrajnában. Szeptemberben mintegy 4600 elektromos járművet regisztráltak az országban, ami jelentős visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Az új elektromos személyautók iránti kereslet 80, a használtaké pedig 42%-kal csökkent a tavalyi év szeptemberéhez viszonyítva. A regisztrált személyautók többsége használt volt. A több mint 4300 járműből mindössze 448 volt új. Az adatokat az Ukr-Avtoprom autóipari szakmai szervezet tette közzé. Szakértők szerint a kereslet visszaesésének egyik lehetséges oka az ukrajnai áramellátás bizonytalansága és az áramszünetek lehetnek, amelyek megnehezíthetik az elektromos autók töltését.
3: В Україні суттєво знизився попит на електромобілі. У вересні в країні зареєстрували близько 4600 електричних транспортних засобів, що значно менше, ніж за аналогічний період минулого року. Порівняно з вереснем 2025 року попит на нові електромобілі скоротився на 80%, а на вживані – на 42%. Більшість зареєстрованих легкових електромобілів були вживаними, із понад 4300 автомобілів лише 448 були новими. Такі дані оприлюднила галузь автомобільна організація «Укравтопром». На думку експертів, однією з можливих причин зниження попиту є нестабільне електропостачання в Україні та відключення світла, які ускладнюються заряджання електромобілів.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a változékony idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban 16 fok lehet. A hét folyamán fokozatosan csökken az éjszakai hőmérséklet Kárpátalján, a hegyvidéki területeken pedig fagyokra is számítani kell.
3: У найближчі години на Закарпатті зберігатиметься мінлива погода. В Берегові температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 16 градусів. Упродовж тижня на Закарпатті поступово знижуватиметься нічна температура, а в гірських районах очікуються заморозки.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlucheczám! Az Ungári Kárpáti újabb magabiztos győzelmet aratott ezúttal a Khmelnytskyi Proskuriv ellen a forduló második mérkőzésén. Bár a vendégek szűk kerettel érkeztek, a találkozó elején igyekeztek megnehezíteni a kárpátaljaiak dolgát, és próbálták ráerőltetni saját játékukat. A küzdeni akarásuk dicséretet érdemel, ám az ungári lányok gyorsan átvették az irányítást, sorra értékesítették helyzeteiket, és az első félidő 28-9-es fölénnyel zárták. A második játék részben a Kárpáti tovább növelte előnyét, a gyors támadásokkal, lendületes lerohanások és a pontosan felépített kombinációk végig biztosították a mérkőzés irányítását, amely végül fölényes 56-14-es győzelemmel zárult. A találkozó legjobbja Kárpáti játékosa Tetyana Volubcava lett. Карпати завершили третій тур із максимальним результатом. Закарпатські гандболістки здобули чергову впевнену перемогу, обігравши Хмельницький Проскурів у другому матчі туру. Попри обмежений склад, суперниці на старті зустрічі намагалися нав'язати боротьбу призеркам суперліги, за що варто віддати їм належне. Однак ужгородки швидко перехопили ініціативу, реалізували свої моменти і завершили перший тайм із переконливою перевагою 28-9. У другій половині матчу Карпати лише збільшували відрив. Швидкі атаки, стрімкі контратаки та чітко розіграні комбінації дозволили команді повністю контролювати гру, впевнено довести її до перемоги 56-14. Найкращою гравчиною матчу у складі Карпат стала Тетяна Волубцева. Лецották а Карпаталяй Лабдругу Байнокшак, хатулік фордулуят, ахол тепкі ютішеш редмені сюлетет, і до сезон едік леглатваньошак кюрелет. Мункач магабісто джюзамет аратот аз авангард Беркут велет, а Байнокшак еловаша товабра іш понтвестеség нелкюл менетел, іш мара негедік едмашт követő мерклődést хосса лекапот гол нелкюл. А Крайна 9-1-es ютішеш джюзамет аратот а Божава велет, ez lett a forduló leggolgazdagabb mérkőzése, a csapat pedig megerősített a bajnokérmekre vonatkozó igényét. Az Ilosvai Buzsora 5-0-ra győzte le a líder együttesét. Váratlanul nagy arányú eredmény született, figyelembe véve a vendégek erős szezon kezdését. Nagyszörös magabiztosan verte az Irka együttesét, a megyei bajnok a papírformának megfelelően uralta a játékot is, már az első félidőben 4 gólt szerzett. A Medo Neviskejvár legyőzte a linci Zirka csapatát, egy igazi ungvidéki derbi, ahol a hazaiak a szünet után tudták megfordítani a mérkőzés menetét. Alsó Karazló megszerezte első győzelmét, miután 6-1-re verte Perecsenyt. A vendégek ihletet kiemelt formában játszottak és magabiztosan zsebelték be a három pontot. A forduló szenzációs a sikeredett, 6 meccsből 5 kiütéses győzelemmel zárult, a listavezetők bizonyították erejüket, Alsó Karaszló pedig végre megszerezte első győzelmét. A bajnokság még rengeteg izgalmat ígér. A Championat Zakarpatskoj oblasti 6. tur принес одразу кілька розгромних результатів із ставодним із найяскравіших у сезоні. Мукачево впевнено перемогло Авангард Беркут. Лідер чемпіонату продовжує йти без страт і вже четвертий матч поспіль грає на нуль. Крайна розгромила Боржаву 9-1. Це найрезультативніший матч туру, а команда підтвердила претензії на медалі. Бужора здолала лідер з рахунком 5-0. Неочікувано великий рахунок, зважаючи на сильний старт гостей у чемпіонаті. Севлюш впевнено обіграв зірку. Чемпіон області прогнозовано контролював гру, забивши 4 м'ячі вже в першому таймі. Меденовицький замок перемогла Лінці зірку. Ужгородське дербі, де господарі переломили хід гри після перерви. Заліччя здобуло першу перемогу, розгромивши Перечин. Гості натхненно провели матчі, впевнено взяли 3 очки. Тур став сенсаційним. 5 розгромів у 6 матчах, лідери підтвердили силу, а Заліччя нарешті здобуло першу перемогу. Чемпіонат обіцяє ще багато інтриг. A Kárpát-Taljai negye egy gyalog ezüstérmet szerzett a kerekesszékes vívók Európa bajnokságán, amelyet Cardiffban rendeztek meg. A sportoló nő az egyéni versenyekben a női tör B kategória küzdelmeiben ezüstérmesként zárta a versenyt. A paralimpiai válogatott összesen 3 érmet gyűjtött az egyéni számokban a kontinens viadalon. Az Európa bajnokság egyben kvalifikációs verseny is volt a 2028-as paralimpiai játékokra. Представниця Закарпаття Надія Дьолог вибрала срібну нагороду на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що пройшов у Кардіфі. Спортсменка піднялась на другу сходинку п'єдесталу за результатами індивідуальних поєдинків у жіночій рапірі категорія B. Загалом національна паралімпійська збірна поповнила свою скарбничку 3 медалями в індивідуальних заліках. Чемпіонат Європи був кваліфікаційним турніром до Паралімпійських ігор 2028 року. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спорт хіреньке хвалотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Алло, алло, Караван Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
3: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
2: А фудбукет із ковбасок, із сиру, гострим перцем прямо на середину закриття.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Угоряза гавідій.
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Az esti órákban az orosz csapatok rakétatámadást intéztek Harkiv ellen. Ennek következtében a megrongálódott épület romjai alatt 3 ember holttestét találták meg, 10 sérültről érkezett jelentés. A mentési és kutatási műveletek továbbra is tartanak. Ma kora reggel sugárhajtóműves Shahid drónok támadták Lemberget. A városban hallani lehetett a légvédelem működését és több hangos robbanást is. Később Maxim Kozicki, a Lemberg megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője arról számolt be, hogy az egyik lelőtt drón egy Lemberg külvárosában található település lakóházára zuhant. 3 épületben tűzütött ki. Egy másik drón roncsait Lemberg egyik utcájában találták meg. Eközben Olekszánd Koval, a Rivne megyei katonai közigazgatás vezetője, a megye egyik települését ért támadásokról számolt be. Elmondása szerint az orosz erők egy már nem működő vállalatot támadtak meg, azonban a csapás következtében infrastrukturális létesítmények, kollégiumok és lakóházak is megrongálódtak, tájékoztatott a BBC.com.
7: Увечері російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Під завалами будинку, який зазнав російського ракетного удару, виявили тіла 3 людей. Відомо про 10 постраждалих. Рятувально-пошукова операція триває. Сьогодні рано вранці реактивні шахеди атакували Львів. У місті було чутно роботу протиповітряної оборони та кілька гучних вибухів. Згодом керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що один збитий безпілотник впав на житловий будинок у селі в передмісті Львова. Сталося загоряння 3 будинків. Уламки іншого дрона знайшли на одній з вулиць Львова. У свою чергу начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Ковель розповів про удари в одному з населених пунктів області. За його словами, росіяни атакували підприємство, що не працює. Проте була пошкоджена інфраструктура, гуртожитки та житлові будинки, пише bbc.com.
6: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök meghallgatta az ukrán tárgyaló delegáció beszámolóját az amerikai Egyesült Államokban tartott találkozók eredményeiről, valamint a Donald Trump amerikai elnök csapatával folytatott napi egyeztetésekről. A megbeszélések eredményeként az ukrán fél meghatározta a további diplomáciai lépéseket, amelyek célja a háború lezárásának elősegítése. Erről a Glavkom hírportál számolt be, az államfő nyilatkozatára hivatkozva. Zelenszky elmondása szerint Ukrajna továbbra is kész konkrét döntéseket hozni a harci cselekmények intenzitásának csökkentése és a háború befejezésének feltételeit megteremtő intézkedések érdekében.
7: Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи за результатами зустрічі у Сполучених Штатах Америки та щоденних контактів із командою американського президента Дональда Трампа. За підсумками обговорення, українська сторона визначила подальші дипломатичні кроки, спрямовані на наближення завершення війни. Про це повідомляє главком із посиланням на заяву глави держави. За словами Зеленського, Україна залишається готовою до конкретних рішень, які дозволять знизити інтенсивність бойових дій та створити умови для припинення війни.
6: Bulgária diplomáciai lépéseket készít elő a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen éjszaka végrehajtott támadások miatt. Az egyik hajót 3 drón támadta meg, egy másik pedig feltehetően elsüllyedt. Erről az RBK Ukrajna a Bloomberg hírügynökségre hivatkozva számolt be. Román Radev bolgár miniszterelnök közölte, hogy Szófia bekéreti Oroszország nagykövetét, miután jelentések érkeztek a bolgár felségvizek közelében közlekedő hajók elleni támadásokról. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter szintén reagált a bolgár felségvizek közelében közlekedő kereskedelmi hajókat ért orosz csapásokra. Elmondása szerint a támadásokban ukrán és azerbajdzsáni állampolgárok is megsérültek. Sibiha hangsúlyozta, hogy az incidens Moszkva közönyét mutatja a civilek élete és a Fekete-tengeri hajózás biztonsága iránt.
7: Болгарія готує дипломатичну реакцію після нічних атак на судна в Чорному морі. Одне із суден зазнало атаки трьох дронів, а інше, ймовірно, затонуло. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Bloomberg. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія викличе посла Росії після повідомлень про атаки на судна неподалік болгарських територіальних вод. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії. За його словами, внаслідок атаки постраждали громадяни України та Азербайджану. Сибіга наголосив, що цей інцидент свідчить про зневагу Москви до життя цивільних людей і безпеки судноплавства в Чорному морі.
6: Ukrajnában az Európai Unió szabványaihoz igazítanák a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szabályokat. A legfelsőbb tanács elfogadta az erről szóló törvénytervezetet. Ennek célja, hogy a munkahelyi balesetek utólagos kezelése helyett nagyobb hangsúlyt kapjon a kockázat megelőzése. A munkáltatóknak rendszeresen ellenőrizniük kell majd a munkakörülményeket. Szükség esetén rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartaniuk, valamint jelenteniük kell az illetékes hatóságoknak a munkahelyi baleseteket. Külön biztonsági előírásokat vezetnének be a várandós nők, az anyák, a kiskorúak és a fogyatékossággal élők védelmére, közölte a PMG.
7: В Україні планують оновити правила безпеки та охорони здоров'я на робочих місцях відповідно до стандартів Європейського Союзу. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Він передбачає перехід від реагування на нещасні випадки до системного запобігання ризикам для життя та здоров'я працівників. Роботодавці повинні будуть регулярно перевіряти умови праці, проводити позапланові інструктажі з безпеки та повідомляти компетентні органи про нещасні випадки. Окремі вимоги безпеки передбачені для вагітних жінок, матерів, неповнолітніх і людей з інвалідністю. Про це пише pmg.ua.
6: Súlyos áradásokat és jelentős károkat okozott a Simon hurrikán Mexikó nyugati partvidékén. A heves esőzések és az erős szél miatt több településen házak rongálódtak meg, utak váltak járhatatlanná, és földcsúszamlások is történtek. A hatóságok 6 eltűnt szemét keresnek, miközben a mentőcsapatok több tucat embert, köztük külföldi állampolgárokat is kimentettek a veszélyeztetett területekről. A természeti katasztrófákban legalább 5 ember vesztette életét. A mexikói hatóságok mintegy 14 ezer rendvédelmi és bevetési dolgozót mozgósítottak a mentési munkálatokra és a lakosság védelmére, tudatta az Euronews. Eközben az Egyesült Államok délnyugati részén a legtöbb árvízriadót már feloldották, miután a Rachel trópusi vihar maradványai a hétvégén áradásokat okoztak Las Vegas térségében.
7: Потужні повені та значні руйнування спричинив ураган Саймон на західному узбережжі Мексики. Через сильні дощі та вітер у кількох населених пунктах пошкоджено будинки, дороги стали непроїзними, також зафіксовано зсуви ґрунту. Наразі рятувальники розшукують шістьох зниклих безвісти. Водночас із небезпечних районів вдалося евакуювати десятки людей, зокрема іноземних громадян. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 5 людей. Мексиканська влада залучила близько 14 тисяч правоохоронців і рятувальників для проведення рятувальних робіт та захисту населення. Про це пише Євроньюз. Тим часом на південному заході Сполучених Штатів Америки скасували більшість попереджень про загрозу повеней. Вони були оголошені після того, як залишки тропічного шторму Рейчел спричинили підтоплення в районі Лас-Вегаса на вихідних.
6: A végére egy felhívás. A járművezetők figyelmébe. Beregszászban jelenleg a Muzsai úton folytatódik a vízhálózat kiépítése. A város vezetése arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a közlekedési szabályokat, és számoljanak az esetleges ideiglenes forgalmi nehézségekkel.
7: Оголошення. У Берегові наразі триває прокладання водопровідної мережі на вулиці Мужайській. Міська влада закликає водіїв бути особливо уважними на відповідній ділянці дороги, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати можливі тимчасові ускладнення руху.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap végéig túlnyomóan derült idő várható. A nappali hőmérséklet 15-16 fok lehet. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ fagyveszélyre figyelmeztet. Október 14-én éjszaka és a reggeli órákban Kárpátalja területének nagy részén, a talajfelszínen és a levegőben is erős fagy várható, 0 és mínusz 5 fok közötti hőmérsékletekkel.
7: Переважно ясна погода спостерігатиметься до кінця дня. Денна температура повітря становитиме на рівні плюс 15, плюс 16 градусів. Закарпатський гідрометцентр попереджає про заморозки вночі та вранці 14 жовтня на більшій частині території Закарпатської області. На поверхні ґрунту та в повітрі очікуються сильні заморозки від 0 до мінус 5 градусів.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. а те ритмушод.
8: Спортивні новини.
4: Спортхіре következне.
9: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A 2026-27-es idényben több fontos szabályváltozás lépett életbe a labdarúgásban, amit a nézők már észrevehettek, gyorsabb lett a játék, kevesebb a felesleges időhúzás. Mint ismert, a kirúgásokra és bedobásokra 5 másodperc jut, kislekedésnél a labda az ellenfélhez kerülhet. A cseréknél a játékosoknak 10 másodperc alatt kell elhagyni a pályát, különben csapata hátmenetileg ember hátrányba kerül. A sérülések miatti ápolás után kötelező egy percet a vonalon kívül tölteni, így kevesebb a taktikai fetrengés. A hatásköre is bővült, többek között vizsgálhatják a második sárga lapot és a pontrugás előtti szabálytalanságokat. A cél egyértelmű, több játékidő, gyorsabb ritmus, tisztább meccsek. Hogy a változtatások beválnak-e, azt a pályán látjuk majd igazán. Уз сезоні 26-27 у футболі набулиці носі кілька важливих змін правил, які вболівальники вже могли помітити. Гра стала швидшою, а зайвих затримок менше. Як відомо, на виконання аутів і ударів у відворіт тепер дається 5 секунд. Під час заміни гравець має залишити поле протягом 10 секунд, інакше його команда тимчасово опиниться в меншості. Після травм і надання допомоги футболіст зобов'язаний провести 1 хвилину за межами поля. Це зменшує кількість тактичних затримок. Розширено й повноваження VAR. Система може переглянути друге попередження, а також порушення перед виконанням стандартів. Мета очевидна – більше чистого ігрового часу, швидший темп, прозоріші матчі. А чи справді ці зміни спрацюють, покаже сама гра на полі. A hétvége egyik legjobban várt box meccs előtt újra felizott a hangulat, hiszen közeledik a Fábio Wardley és Daniel Dubois szombati összecsapása. A korábbi világbajnok Wardley meggyőződéssel állítja, hogy a kettőjük közös sorra kerülő visszavágó ezúttal is idővel őt véget ér, természetesen az ő javára. Erről a Boxing News 24-nek beszélt. A mérkőzést október 17-én szombaton rendezik a londoni O2 arénában. Mint ismert, az első találkozójuk a 11. menetben technikai KO-val zárult Dubois javára, aki akkor elvette Wardley WBO övét. A gálán jelen lesz Filip Rgovic is, aki nemrég szenzációsan legyőzte Moses Itaumát. A horvát bunyós már jelezte, szívesen ringbe lépne Dubois ellen, hogy egyesítse a címeket. Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі переконаний, що його реванш проти Даніеля Дюбуа завершиться достроково. Про це він розповів у коментарі Boxing News 24. Реванш відбудеться у суботу 17 жовтня на лондонській арені О2. Нагадаємо, їхній перший бій завершився технічним нокаутом у 11-му раунді на користь Дюбуа, який тоді відібрав у Вордлі титул WBO. Серед гостей вечора буде Філіп Рогович, який нещодавно сенсаційно переміг Мозеса Ітауму. Хорват уже заявляв, що хотів би вийти в ринг проти Дюбуа, щоб об'єднати пояси. Ma este újra felizik a bajnokok ligája, hiszen következnek a forduló rangadói. Több csapat számára már most sós döntő lehet a mai játéknap. Vannak, akik a továbbjutásért küzdenek, mások a presztízsért, és akad olyan is, amelyek már a túlélésért lépnek pályára. Bajnokok ligája alapszakasz második forduló esti mérkőzések: Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Inter Bruges, Galatasaray Barcelona, RB Leipzig, PSV, Viking, Bayern München, Villarreal, Napoli. Сьогодні ввечері атмосфера Ліги Чемпіонів знову набирає обертів, адже на нас чекають матчі другого туру. Для кількох команд нинішній ігровий день може стати вирішальним. Одні борються за вихід у плей-офф, інші – за престиж, а дехто вже за виживання. Ліга чемпіонів – основний етап, другий тур, вечірні матчі – Арсенал – Ліль, Атлетіко Мадрид – Манчестер Юнайтед, Інтер – Брюге, Галатасарай – Барселона, РБ Лейпциг – ПСВ, Вікінг – Баварія – Мюнхен, Вільяреал – Наполі. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtéz Radio Pulse FM.
8: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіреньket hallották.
8: Реклама на Radio Pulse FM.
4: Реклам.
10: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
7: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
11: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
7: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050 539 9606. 050 539 9606.
12: 229-96-06.
13: Наздар – місце,
14: якому довіряє
15: вся родина.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Оньо, опо, а наздар фугасоти клінікан. Тейнлек едятален фай.
18: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
19: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
18: Názdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivska utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
19: Názdár a hely,
18: amelyben megbízik az egész család.
16: Az öngyógyítás káros lehet.
20: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
0: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
21: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
0: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
22: Сила та енергія нехай буде з тобою.
23: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602.
24: Вікна двері Берегсас.
25: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
24: 066-206-1602.
25: Шукай нас у Facebook.
22: Az erő és az energia legyen veled.
0: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszáz. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keres a Facebookon.
26: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
8: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
27: Рекламу хвилинку.

0: A mai útravaló véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почуте послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
2: FM 92.1. Пузус Радіо. Макдобант. Макдобант. З вірою в серці. Радіо. Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram. Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці Modern House in UA.
3: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os кедвезмény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magdum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Fűts okosan, maradj biztonságban! Beköszöntött az ősz, lassan előkerülnek a takarók, a forró teák, és hamarosan a fűtést is bekapcsoljuk. De mielőtt begyújtanál vagy feltekernéd a termosztátot, van egy fontos teendőd. Ellenőriztesd a fűtőberendezéseket. A kazán, a kályha vagy a kandalló nem olyan, mint egy pulóver, amit csak előveszünk a szekrényből. Ezeket érdemes évente egyszer szakemberrel átnézetni, a kémény állapotáról sem szabad megfeledkezni. Így időben kiderülhetnek a hibák, és a hideg napokon nem egy váratlan meghibásodással kell bajlódnod, és itt egy elgondolkodtató adat. Közép-Európában a katasztrófa védelem korábbi összesítése szerint az elmúlt évek lakástüzeinek 61%-a, a szénmonoxid mérgezéseknek pedig 60%-a a fűtési szezonban történt. A szénmonoxid nagyon alattomos, mert színtelen és szagtalan, vagyis nem tudod egyszerűen kiszagolni, ha baj van. Éppen ezért nagy segítség lehet egy megbízható szénmonoxid érzékelő. Ha veszélyes gáz jelenik meg a levegőben, hangos riasztással figyelmeztethet, így időben cselekedhetsz. Fontos viszont, hogy az érzékelő nem helyettesíti a karbantartást és a megfelelő szellőzést. Ellenőrizd az elemét, a készülék szavatosságát, és csak megbízható, bevizsgált típust használj. Egy kis odafigyelés most sokat számíthat később. Nézzesd át a fűtést, ellenőriztesd a kéményt, és gondoskodj a szénmonoxid érzékelőről is. Ez volt az Őszi Mix, fűts okosan, és legyen az otthonod nem csak meleg, hanem biztonságos is.
1: Őszi Mix is van olyan Antal István. Opálju rozumno, dbaj pro bezpeku. Осінь вже настала, незабаром дістанемо теплі ковдри, заваримо гарячий чай і знову вімкнемо опалення. Але перш ніж розпалювати біч або підкручувати термостат, варто подбати про одну важливу річ – перевірити опалювальне обладнання. Котел, піч чи камін – це не светр, який можна просто дістати з шафи. Опалювальні прилади варто щороку перевіряти за допомогою фахівця. Не забувай і про стан димоходу. Так можна вчасно виявити несправності і уникнути неприємних сюрпризів у холодні дні. А ось факт, над яким варто замислитися. За попередніми даними Центральноєвропейських служб, із надзвичайних ситуацій упродовж останніх років 61% пожеж у житлових будинках і 60% випадків отруєння чадним газом припадали на опалювальний сезон. Чадний газ особливо підступний, адже він не має ні кольору, ні запаху. Ти не зможеш відчути його, навіть якщо небезпека вже поруч. Саме тому надійний датчик чадного газу може врятувати життя. Якщо в повітрі з'явиться небезпечна концентрація газу, пристрій подасть гучний сигнал і допоможе вчасно зреагувати. Але пам'ятай, датчик не замінює регулярного обслуговування опалювального обладнання та належної вентиляції. Перевіряй батарейки і термін придатності пристрою та обирай лише надійні сертифіковані моделі. Трохи уваги сьогодні може вберегти від великої біди завтра. Перевір опалення, подбай про димохід і встанови датчик чадного газу. Це був Осінній Мікс. Опалюй розумно, щоб у твоєму домі було не лише тепло, а й безпечно.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az esti órákban az orosz csapatok rakétatámadást intéztek Harkiv ellen. Ennek következtében a megrongálódott épület romjai alatt 3 ember holttestét találták meg, 10 sérültről érkezett jelentés. A mentési és kutatási műveletek továbbra is tartanak. Ma kora reggel sugárhajtóműves Shahid drónok támadták Lemberget. A városban hallani lehetett a légvédelem működését és több hangos robbanást is. Később Maxim Kozicki, a Lemberg megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője arról számolt be, hogy az egyik lelőtt drón egy Lemberg külvárosában található település lakóházára zuhant. 3 épületben tűz ütött ki. Egy másik drón roncsait Lemberg egyik utcájában találták meg. Eközben Olekszánd Koval, a Rivne megyei katonai közigazgatás vezetője, a megye egyik települését ért támadásokról számolt be. Elmondása szerint az orosz erők egy már nem működő vállalatot támadtak meg, azonban a csapás következtében infrastrukturális létesítmények, kollégiumok és lakóházak is megrongálódtak, tájékoztatott a BBC.com.
4: Увечері російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Під завалами будинку, який зазнав російського ракетного удару, виявили тіла 3 людей. Відомо про 10 постраждалих. Рятувально-пошукова операція триває. Сьогодні рано вранці реактивні шахеди атакували Львів. У місті було чутно роботу протиповітряної оборони та кілька гучних вибухів. Згодом керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що один збитий безпілотник впав на житловий будинок у селі в передмісті Львова. Сталося загоряння 3 будинків. Уламки іншого дрона знайшли на одній з вулиць Львова. У свою чергу начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Ковель розповів про удари в одному з населених пунктів області. За його словами, росіяни атакували підприємство, що не працює. Проте була пошкоджена інфраструктура, гуртожитки та житлові будинки, пише bbc.com.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök meghallgatta az ukrán tárgyaló delegáció beszámolóját az amerikai Egyesült Államokban tartott találkozók eredményeiről, valamint a Donald Trump amerikai elnök csapatával folytatott napi egyeztetésekről. A megbeszélések eredményeként az ukrán fél meghatározta a további diplomáciai lépéseket, amelyek célja a háború lezárásának elősegítése. Erről a Glavkom hírportál számolt be, az államfő nyilatkozatára hivatkozva. Zelenszky elmondása szerint Ukrajna továbbra is kész konkrét döntéseket hozni a harci cselekmények intenzitásának csökkentése és a háború befejezésének feltételeit megteremtő intézkedések érdekében.
4: Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи за результатами зустрічей у Сполучених Штатах Америки та щоденних контактів із командою американського президента Дональда Трампа. За підсумками обговорення, українська сторона визначила подальші дипломатичні кроки, спрямовані на наближення завершення війни. Про це повідомляє главком із посиланням на заяву глави держави. За словами Зеленського, Україна залишається готовою до конкретних рішень, які дозволять знизити інтенсивність бойових дій та створити умови для припинення війни.
3: Bulgária diplomáciai lépéseket készít elő a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen éjszaka végrehajtott támadások miatt. Az egyik hajót 3 drón támadta meg, egy másik pedig feltehetően elsüllyedt. Erről az RBK Ukrajna a Bloomberg hírügynökségre hivatkozva számolt be. Román Radev bolgár miniszterelnök közölte, hogy Szófia bekéreti Oroszország nagykövetét, miután jelentések érkeztek a bolgár felségvizek közelében közlekedő hajók elleni támadásokról. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter szintén reagált a bolgár felségvizek közelében közlekedő kereskedelmi hajókat ért orosz csapásokra. Elmondása szerint a támadásokban ukrán és azerbajdzsáni állampolgárok is megsérültek. Sibiha hangsúlyozta, hogy az incidens Moszkva közönyét mutatja a civilek élete és a Fekete-tengeri hajózás biztonsága iránt.
4: Болгарія готує дипломатичну реакцію після нічних атак на судна в Чорному морі. Одне із суден зазнало атаки 3 дронів, а інше, ймовірно, затонуло. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Bloomberg. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія викличе посла Росії після повідомлень про атаки на судна неподалік болгарських територіальних вод. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії. За його словами, внаслідок атаки постраждали громадяни України та Азербайджану. Сибіга наголосив, що цей інцидент свідчить про зневагу Москви до життя цивільних людей і безпеки судноплавства в Чорному морі.
3: Ukrajnában az Európai Unió szabványaihoz igazítanák a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szabályokat. A legfelsőbb tanács elfogadta az erről szóló törvénytervezetet. Ennek célja, hogy a munkahelyi balesetek utólagos kezelése helyett nagyobb hangsúlyt kapjon a kockázat megelőzése. A munkáltatóknak rendszeresen ellenőrizniük kell majd a munkakörülményeket. Szükség esetén rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartaniuk, valamint jelenteniük kell az illetékes hatóságoknak a munkahelyi baleseteket. Külön biztonsági előírásokat vezetnének be a várandós nők, az anyák, a kiskorúak és a fogyatékossággal élők védelmére, közölte a PMG.
4: В Україні планують оновити правила безпеки та охорони здоров'я на робочих місцях відповідно до стандартів Європейського Союзу. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Він передбачає перехід від реагування на нещасні випадки до системного запобігання ризикам для життя та здоров'я працівників. Роботодавці повинні будуть регулярно перевіряти умови праці, проводити позапланові інструктажі з безпеки та повідомляти компетентні органи про нещасні випадки. Окремі вимоги безпеки передбачені для вагітних жінок, матерів, неповнолітніх і людей з інвалідністю. Про це пише pmg.ua.
3: Súlyos áradásokat és jelentős károkat okozott a Simon hurrikán Mexikó nyugati partvidékén. A heves esőzések és az erős szél miatt több településen házak rongálódtak meg, utak váltak járhatatlanná, és földcsúszamlások is történtek. A hatóságok 6 eltűnt szemét keresnek, miközben a mentőcsapatok több tucat embert, köztük külföldi állampolgárokat is kimentettek a veszélyeztetett területekről. A természeti katasztrófákban legalább 5 ember vesztette életét. A mexikói hatóságok mintegy 14 ezer rendvédelmi és bevetési dolgozót mozgósítottak a mentési munkálatokra és a lakosság védelmére, tudatta az Euronews. Eközben az Egyesült Államok délnyugati részén a legtöbb árvízriadót már feloldották, miután a Rachel trópusi vihar maradványai a hétvégén áradásokat okoztak Las Vegas térségében.
4: Потужні повені та значні руйнування спричинив ураган Саймон на західному узбережжі Мексики. Через сильні дощі та вітер у кількох населених пунктах пошкоджено будинки, дороги стали непроїзними, також зафіксовано зсуви ґрунту. Наразі рятувальники розшукують шістьох зниклих безвісти. Водночас із небезпечних районів вдалося евакуювати десятки людей, зокрема іноземних громадян. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 5 людей. Мексиканська влада залучила близько 14 тисяч правоохоронців і рятувальників для проведення рятувальних робіт та захисту населення. Про це пише Євроньюз. Тим часом на південному заході Сполучених Штатів Америки скасували більшість попереджень про загрозу повеней. Вони були оголошені після того, як залишки тропічного шторму Рейчел спричинили підтоплення в районі Лас-Вегаса на вихідних.
3: A végére egy felhívás. A járművezetők figyelmébe. Beregszászban jelenleg a Muzsai úton folytatódik a vízhálózat kiépítése. A város vezetése arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a közlekedési szabályokat, és számoljanak az esetleges ideiglenes forgalmi nehézségekkel.
4: Оголошення. У Берегові наразі триває прокладання водопровідної мережі на вулиці Мужайській. Міська влада закликає водіїв бути особливо уважними на відповідній ділянці дороги, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати можливі тимчасові ускладнення руху.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig túlnyomóan derült idő várható. A nappali hőmérséklet 15-16 fok lehet. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ fagyveszélyre figyelmeztet. Október 14-én éjszaka és a reggeli órákban Kárpátalja területének nagy részén, a talajfelszínen és a levegőben is erős fagy várható, 0 és mínusz 5 fok közötti hőmérsékletekkel.
4: Переважно ясна погода спостерігатиметься до кінця дня. Денна температура повітря становитиме на рівні плюс 15, плюс 16 градусів. Закарпатський гідрометцентр попереджає про заморозки вночі та вранці 14 жовтня на більшій частині території Закарпатської області. На поверхні ґрунту та в повітрі очікуються сильні заморозки від 0 до мінус 5 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Az Ungári Kárpáti újabb magabiztos győzelmet aratott ezúttal a Khmelnytskyi Pro Skuriv ellen a forduló második mérkőzésén. Bár a vendégek szűk kerettel érkeztek, a találkozó elején igyekeztek megnehezíteni a kárpátaljaiak dolgát, és próbálták ráerőltetni saját játékukat. A küzdeni akarásuk dicséretet érdemel, ám az ungári lányok gyorsan átvették az irányítást, sorra értékesítették helyzeteiket, és az első félidő 28-9-es fölénnyel zárták. A második játék részben a Kárpáti tovább növelte előnyét, a gyors támadásokkal, a lendületes lerohanások és a pontosan felépített kombinációk végig biztosították a mérkőzés irányítását, amely végül fölényes 56-14-es győzelemmel zárult. A találkozó legjobbja a kárpáti játékosa Tetyana Volubcava lett. Карпати завершили третій тур із максимальним результатом. Закарпатські гандболістки здобули чергову впевнену перемогу, обігравши Хмельницький Проскурів у другому матчі туру. Попри обмежений склад, суперниці на старті зустрічі намагалися нав'язати боротьбу призеркам Суперліги, за що варто віддати їм належне. Однак ужгородки швидко перехопили ініціативу, реалізували свої моменти і завершили перший тайм із переконливою перевагою 28-9. У другій половині матчу Карпати лише збільшували відрив. Швидкі атаки, стрімкі контратаки та чітко розіграні комбінації дозволили команді повністю контролювати гру, впевнено довести її до перемоги 56-14. Найкращою гравчиною матчу у складі Карпат стала Тетяна Волубцева. Лецották а Карпаталяй Лабдоргов Байнокшак, хатодік фордулуят, ахол тьоб кіютішеш редмені сюлетет, і до сезон едік леглатваньошаб кюрелет. Мункач Магабісто Джерземет аратотта з Авангард Беркут велет, а Байнокшак еловаша товабра іш понтвестеség нелкіл менетел, іш мара а негядік едмашт követő мерквідішт хосса лекапот гол нелкіл. А Крайна 9-1-ес кіютіше Джерземет аратотта Божава велет, ez lett a forduló leggolgazdagabb mérkőzése, a csapat pedig megerősítette a bajnoki érmekre vonatkozó igényét. Az Ilosvai Buzsora 5-0-ra győzte le a líder együttesét. Váratlanul nagy arányú eredmény született, figyelembe véve a vendégek erős szezon kezdését. Nagyszőrös magabiztosan verte az Irka együttesét, a megyei bajnok a papírformának megfelelően uralta a játékot, és már az első félidőben 4 gólt szerzett. A Medo Nevicskévár legyőzte a linci Zirka csapatát, egy igazi ungvidéki derbi, ahol a hazaiak a szünet után tudták megfordítani a mérkőzés menetét. Alsó Karazló megszerezte első győzelmét, miután 6-1-re verte Perecsenyt. A vendégek ihletett formában játszottak, és magabiztosan zsebelték be a 3 pontot. A forduló szenzációsra sikeredett, 6 meccsből 5 kiütéses győzelemmel zárult, a listavezetők bizonyították erejüket, Alsó Karazló pedig végre megszerezte első győzelmét. A bajnokság még rengeteg izgalmat ígér. Чемпіонат Закарпатської області шостий тур приніс одразу кілька зробних результатів із ставодним із найяскравіших у сезоні. Мукачево впевнено перемогло Авангард Беркут. Лідер чемпіонату продовжує йти без втрат і вже четвертий матч поспіль грає на нулі. Крайна розгромила Боржаву 9-1. Це найрезультативніший матч туру, а команда підтвердила претензії на медалі. Бужора здолала лідер з рахунком 5-0. Неочікувано великий рахунок, зважаючи на сильний старт гостей у чемпіонаті. Севлюш впевнено обіграв Зірку. Чемпіон області прогнозовано контролював гру, забивши 4 м'ячі вже в першому таймі. Меденовицький замок перемогла лінці Зірку. Ужгородське дербі, де господарі переломили хід гри після перерви. Заліччя здобуло першу перемогу, розгромивши Перечі. Гості натхненно провели матч і впевнено взяли 3 очки. Тур став сенсаційним. 5 розгромів у 6 матчах, лідери підтвердили силу, а Заліччя нарешті здобуло першу перемогу. Чемпіонат обіцяє ще багато інтриг. A Kárpát-Taljai negye egy gyalog ezüstérmet szerzett a kerekesszékes vívók Európa bajnokságán, amelyet Cardiffban rendeztek meg. A sportoló nő az egyéni versenyekben, a női tőr B kategória küzdelmeiben ezüstérmesként zárta a versenyt. A paralimpiai válogatott összesen 3 érmet gyűjtött az egyéni számokban a kontinens viadalon. Az Európa bajnokság egyben kvalifikációs verseny is volt a 2028-as paralimpiai játékokra. Представниця Закарпаття Надія Дьолог вибрала срібну нагороду на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що пройшов у Кардіфі. Спортсменка піднялась на другу сходинку п'єдесталу за результатами індивідуальних поєдинків у жіночій рапірі категорія Бі. Загалом національна паралімпійська збірна поповнила свою скарбничку 3 медалями в індивідуальних заліках. Чемпіонат Європи був кваліфікаційним турніром до Паралімпійських ігор 2028 року. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalsajt ez Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Puls FM.
1: Реклам.
6: Алло, алло. Караван Flower Shop? Мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвино в останню секунду відправки під час зливи.
4: Без проблем. У нас тільки свіжі троянди.
6: А фудбукет? Із ковбасок, із сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
4: Звичайно. Адреса?
7: Та ну! Ви що, реально можете все?
4: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно, як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
8: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev-Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
9: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
8: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
9: Természetesen. A cím?
8: Na nem már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
9: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
10: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» Hotel és Étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hericon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.

Це Радіо Пульс. Це Салаві, бейбі.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Лицензия МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Szenszkód nr. 351 2022 02 22.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
9: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működésengedély alapján.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу з холодом.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Közúti jelzőtáblákat helyeztek ki és újítottak fel a nagyberegi kistérségben. A munkálatok során többek között elsőbségadásra figyelmeztető, gyalogos átkelőhelyet jelző, valamint gyermekekre figyelmeztető táblákat szereltek fel és rögzítettek. Emellett a fém tartószlopokat is lefestették. Az intézkedések célja a közlekedés biztonságának javítása, főként az útkereszteződésekben, a gyalogos átkelőhelyeknél és az oktatási intézmények közelében. A helyi tanács arra kéri a lakosokat, hogy vigyázzanak a jelzőtáblákra, az esetleges rongálódásokat pedig jelezzék a községi tanácsnak. A járművezetőket emellett a közlekedési szabályok betartására és fokozott óvatosságra intik, főként ott, ahol gyermekek kelhetnek át az úton, tudatta hivatalos oldalán a nagyberegi kistérség.
4: У Великобереській громаді встановили та оновили дорожні знаки. Зокрема, змонтували знаки, що вказують на необхідність надати перевагу в русі, позначають пішохідні переходи та попереджають про можливу появу дітей на дорозі. Також пофарбували металеві опори. Мета робіт – підвищити безпеку дорожнього руху, особливо на перехрестях, пішохідних переходах і поблизу закладів освіти. У сільській раді закликають жителів дбайливо ставитися до дорожніх знаків і повідомляти про випадки їх пошкодження. Водіїв також просять дотримуватися правил дорожнього руху та бути особливо обережними на ділянках, де дорогу можуть переходити діти. Про це повідомили на офіційній сторінці Великобереської громади.
3: 3060 hrivnyára bírságoltak egy ungvári járási lakost száraz növényzet égetése miatt. Az erős szél miatt a lángok gyorsan tovább terjedhettek volna, és a szomszédos lakóházakat is elérhették volna. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az eset a hétvégén történt Perecsenyben. A szomszédok megpróbálták rávenni a férfit, hogy hagyjon fel az égetéssel, ő azonban nem vette figyelembe a figyelmeztetéseket. Emiatt a lakók a katasztrófavédelem segítségét kérték. A helyszínre érkező szakemberek egy 1961-ben született férfit találtak, aki száraz növényzetet és hulladékot égetett. A férfi ellen közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel, és 3060 hrivnya bírságot kell fizetnie, tudatta a mukacsevo.net.
4: Жителя Ужгородщини штрафували на 3060 гривень за спалювання сухостою. Через сильний вітер полум'я могло швидко поширитися і перекинутися на сусідні оселі. Як повідомляють рятувальники, інцидент стався цими вихідними у Перечині. Сусіди намагалися переконати чоловіка припинити спалювання, однак він не відреагував на їхні застереження. Тож люди звернулися по допомогу до ДСНС. На місці фахівці виявили чоловіка 1961 року народження, який спалював сухості і сміття. На нього склали адміністративний протокол. Порушнику доведеться сплатити штраф у розмірі 3060 гривень. Пише mukacsevo.net.
3: Az év első 9 hónapjában a Kárpátaljai Vámhivatal munkatársai 791 jegyzőkönyvet állítottak ki vámjogi szabálysértések miatt. A szabálysértések tárgyát képező áruk összértéke meghaladja a 140 millió hrivnyát. Ez az összeg még nem végleges, mivel 14 ügyben az értékbecsléshez szükséges szakértői vizsgálat még nem történt meg. A legtöbb szabálysértés az áruk be nem jelentésével volt kapcsolatos. A jogellenesen szállított valutát is lefoglalták. Az említett időszakban 24,6 millió hrivnyát koboztak el. Emellett 80 olyan esetet is dokumentáltak, amikor humanitárius segélynek álcázva új, ismert márkájú ruházati termékeket és lábbeliket, gépkocsikat, gyógyszereket és egyéb árukat hoztak be Ukrajna vám területére. Az ezekhez az ügyekhez kapcsolódó áruk összértéke meghaladja a 10 millió hrivnyát, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: За підсумками 9 місяців 2026 року закарпатські митники склали 791 протокол про порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень перевищує 140 мільйонів гривень. І ця сума не остаточна, поза як у 14 справах ще не проведена експертиза. Найбільше порушень митних правил стосується недекларування товарів. Це стосується і незаконного переміщення валюти. За зазначений період вилучено 24,6 мільйона гривень. Також зафіксовані випадки, коли під виглядом гуманітарної допомоги на митну територію України завозили нові одяг та взуття відомих торгових марок, автомобілі, лікарські засоби тощо. Задокументовано загалом 80 таких фактів. Загальна сума предметів правопорушень перевищує 10 мільйонів гривень. Про це інформує Закарпатська митниця.
3: pályaválasztási tanácsadók dolgoznak majd minden ukrajnai iskolában. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium döntése értelmében pályaválasztási tanácsadást vezetnek be a középiskolákban. Ennek keretében minden olyan iskolában, ahol 7-12. Osztályos diákok tanulnak, egy vagy két pályaválasztási tanácsadó segíti majd a tanulókat a továbbtanulással és a szakmaválasztással kapcsolatos döntésekben. Az iskola vezetősége a tanulók létszámától, az intézmény felépítésétől és a munkaterheléstől függően további tanácsadókat is kijelölhet, illetve tartalék szakemberállományt alakíthat ki. A tanácsadók felkészítése külön erre a célra kidolgozott továbbképzési programok alapján történik majd, számolt be az osvita.ua.
4: В Україні в кожній школі працюватимуть кар'єрні освітні радники. Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про запровадження кар'єрних консультацій в закладах загальної середньої освіти. Відтепер у кожній школі, де навчаються учні 7-12 класів, працюватиме один або два кар'єрні освітні радники. Про це інформує портал osvita.ua. Залежно від чисельності учнів, структури школи та навантаження, керівництво закладу може призначати додаткових працівників та формувати кадровий резерв. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що підготовка фахівців здійснюватиметься за спеціально розробленими програмами підвищення кваліфікації, окремо для кожного напрямку.
3: Lövöldözés történt tegnap Dél-Franciaország egyik középiskolájában. Két tanár, köztük az intézmény 53 éves igazgatója megsérült, de egyikük sincs életveszélyben. A támadással egy 14 éves diákot gyanúsítanak, akit a rendőrség őrizetbe vett. A fiatal egy sörétes puskával lőtt rá az igazgatóra, majd egy tanárnőre, ezt követően pedig a folyosón is leadott egy lövést. Az iskola egyik alkalmazottja végül megfékezte, mielőtt a rendőrök közbeléptek volna. Az ügyben gyilkossági kísérlet gyanújával indult eljárás. A hatóságok közlése szerint a támadás indítéka egyelőre nem ismert, és az esetnek nincs köze az országban zajló diák tüntetésekhez. A történtek után az iskolában pszichológusok segítik a megrázkódtatást átélt diákokat, adta hírul a Suspilne Media.
4: Стрілянина в школі на півдні Франції. Поранено двоє осіб. Вчора в одній зі шкіл на півдні Франції сталася стрілянина. Поранення дістали двоє педагогів, серед яких 53-річний директор навчального закладу. Загрози їхньому життю немає. У нападі підозрюють 14-річного учня, якого затримала поліція. За попередніми даними, підліток вистрілив із рушниці у директора, а потім у вчительку. Після цього він також здійснив постріл у шкільному коридорі. Зрештою, одному зі співробітників закладу вдалося зупинити напад. Ще до втручання поліції. За фактом нападу розпочали кримінальне провадження за підозрою у замаху на вбивство. Правоохоронці повідомляють, що мотиви стрілянини наразі невідомі. Водночас цей інцидент не пов'язують із учнівськими протестами, які тривають у країні. Після події в школі психологи надають допомогу учням, які пережили сильний стрес. Про це повідомляє Суспільне медіа.
3: A végére egy felhívás. Pályázat indul a kárpátaljai viharkárok enyhítésére. Pénzbeli támogatást igényelhetnek azok a magánszemélyek, akiknek ingatlanában kár keletkezett a júliusi vihar következtében. A KMKS Jótékonysági Alapítvány a magyarországi Betlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával hirdette meg a kárenyhítési pályázatot. A kérelmeket október 30-áig lehet benyújtani az alapítvány regionális irodáiban, közölte a kmks.com.ua.
4: Оголошення. Розпочався прийом заявок на отримання грошової допомоги для відшкодування збитків, завданих липневою бурею. Подати заяву можуть фізичні особи, чиє нерухоме майно постраждало внаслідок негоди. Програму підтримки оголосив благодійний фонд КМКС за підтримки Угорського фонду імені Бетлена Габура. Заявки прийматимуть до 30 жовтня в регіональних офісах фонду. Про це повідомляється на сайті kmks.com.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a változékony hűvös idő. A levegő hőmérséklete a nappali 16 fokról. Estére 8, éjszakára 2 fokig mérséklődhet. Eső nem várható.
4: У наступні години протримається мінлива прохолодна погода. Температура повітря з денних плюс 16 градусів, ввечері опуститься до плюс 8. Вночі очікується до плюс 2 градусів. Дощів синоптики не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám! Az Ungvári Kárpáti újabb magabiztos győzelmet aratott ezúttal a Khmelnytskyi Proszkuri ellen a forduló második mérkőzésén. Bár a vendégek szűk kerettel érkeztek, a találkozó elején igyekeztek megnehezíteni a kárpátaljaiak dolgát, és próbálták ráerőltetni saját játékukat. A küzdeni akarásuk dicséretet érdemel, ám az ungvári lányok gyorsan átvették az irányítást, sorra értékesítették helyzeteiket, és az első félidő 28-9-es fülénnyel zárták. A második játék részben a Kárpáti tovább növelte előnyét, a gyors támadások, a lendületes lerohanások és a pontosan felépített kombinációk végig biztosították a mérkőzés irányítását, amely végül fölényes 56-14-es győzelemmel zárult. A találkozó legjobbja kárpáti játékosa Tetyana Volubceva lett. Карпаты завершили третій тур із максимальним результатом. Закарпатські гандболістки здобули чергову впевнену перемогу, обігравши хмельницьких Проскурів у другому матчі туру. Попри обмежений склад, суперниці на старті зустрічі намагалися нав'язати боротьбу призеркам Суперліги, за що варто віддати їм належне. Однак ужгородки швидко перехопили ініціативу, реалізували свої моменти і завершили перший тайм із переконливою перевагою 28-9. У другій половині матчу Карпати лише збільшували відрив. Швидкі атаки, стрімкі контратаки та чітко розіграні комбінації дозволили команді повністю контролювати гру, впевнено довести її до перемоги 56-14. Найкращою гравчиною матчу у складі Карпат стала Тетяна Волубцева. Лецották а Карпаталіїй лабдорогу байнокшак 6-й фордулоját, ahol több kiütéses eredmény is született, így a szezon egyik leglátványosabb köre lett. Munkás magabiztos győzelmet aratott az Avangard Berkut felett, a bajnokság élovasa továbbra is pontveszteség nélkül menetel, és már a negyedik egymást követő mérkőzést hozta le kapott gól nélkül. A Krajna 9-1-es kiütéssel győzelmet aratott a Bozsava felett, ez lett a forduló leggólgazdagabb mérkőzése, a csapat pedig megerősítette a bajnoki érmekre vonatkozó igényét. Az ilosvai Buzsora 5-0-ra győzte le a líder együttesét. Váratlanul nagy arányú eredmény született, figyelembe véve a vendégek erős szezon kezdését. Nagyszőlős magabiztosan verte az Irka együttesét, a megyei bajnok a papírformának megfelelően uralta a játékot is, már az első félidőben 4 gólt szerzett. A Medo Neviskejvár legyőzte a linci Zirka csapatát, egy igazi ungvidéki derbi, ahol a hazaiak a szünet után tudták megfordítani a mérkőzés menetét. Alsó Karazló megszerezte első győzelmét, miután 6-1-re verte Perecsenyt. A vendégek ihletett formában játszottak és magabiztosan zsebelték be a 3 pontot. A forduló szenzációsra sikeredett, 6 meccsből 5 kiütéses győzelemmel zárult, a listavezetők bizonyították erejüket, Alsó Karazló pedig végre megszerezte első győzelmét. A bajnokság még rengeteg izgalmat ígér. Чемпіонат Закарпатської області 6-й тур приніс одразу кілька розгромних результатів, вістав одним із найяскравіших у сезоні. Мукачево впевнено перемогло Авангард Беркут. Лідер чемпіонату продовжує йти без втрат і вже 4-й матч поспіль грає на нулі. Крайна розгромила Боржаву 9-1. Це найрезультативніший матч туру, а команда підтвердила претензії на медалі. Бужора здолала лідер з рахунком 5-0. Неочікувано великий рахунок, зважаючи на сильний старт гостей у чемпіонаті. Севлюш впевнено обіграв Зірку, чемпіон області прогнозовано контролював гру, забивши 4 м'ячі вже в першому таймі. Меденовицький замок перемогла лінці Зірку. Ужгородське дербі, де господарі переломили хід гри після перерви. Заліччя здобуло першу перемогу, розгромивши Перечин. Гості натхненно провели матчі, впевнено взяли 3 очки. Тур став сенсаційним. 5 розгромів у 6 матчах, лідери підтвердили силу. А Заліччя нарешті здобуло першу перемогу. Чемпіонат обіцяє ще багато інтриг. A Kárpát-Taljai negye egy gyalog ezüstérmet szerzett a kerekesszékes vívók Európa bajnokságán, amelyet Cardiffban rendeztek meg. A sportoló nő az egyéni versenyekben a női tör B kategória küzdelmeiben ezüstérmesként zárta a versenyt. A paralimpiai válogatott összesen 3 érmet gyűjtött az egyéni számokban a kontinens viadalon. Az Európa bajnokság egyben kvalifikációs verseny is volt a 2028-as paralimpiai játékokra. Представниця Закарпаття Надія Дьолог вибрала срібну нагороду на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що пройшов у Кардіфі. Спортсменка піднялась на другу сходинку п'єдесталу за результатами індивідуальних поєдинків у жіночій рапірі категорія B. Загалом національна паралімпійська збірна поповнила свою скарбничку 3 медалями в індивідуальних заліках. Чемпіонат Європи був кваліфікаційним турніром до Паралімпійських ігор 2028 року. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
4: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
8: Szenszkód 0351 2022 0222.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: 65%-os kedvezmény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
12: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
15: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovic professzor végzi. Ungvár, Grigolyadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
16: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13.
17: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
18: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
19: 066 206 1602.
18: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
19: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
20: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
21: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
22: Рекламу hallottok.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Az Imádság esője címmel imádságos délután szerveznek október 25-én vasárnap Beregszászban, a Beregszászi Református Egyházközség templomában. A 15 órakor kezdődő alkalmat a Kárpátaljai Református Egyház missziói bizottsága szervezi. Az esemény alapigéje a Prédikátor könyvének 11. fejezete, ami az Istentől kapott feladatok hittel és bizalommal történő végzésére buzdít. Az alkalomra szeretettel várják mindazokat, akik közös imádságban és lelki elcsendesedésben szeretnének részt venni.
2: Дощ молитви під такою назвою у неділю 25 жовтня у Берегівському реформатському храмі відбудеться молитовна зустріч. Захід розпочнеться о 16 за київським часом. Організатор заходу – місійний комітет Закарпатської реформатської церкви. За основу зустрічі взято 11 розділ книги «Еклізіаста», який закликає з вірою та довірою виконувати доручені Богом завдання. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спільної молитви та духовного усамітнення.
1: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi Könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
2: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modurhouse.in.ua.
3: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszáz. Egy régi, ami újat hozott.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
1: Рекламу слухали.

0: Поговоріть про це з Богом. І говорив Господь до Мойсея лице в лице, як говорить хто до друга свого. Друга книга Мойсея, вихід, 33 глава, 11 вірш. У Мойсея було особливе місце, де він зустрічався з Богом. Воно називалося «Скинія заповіту». Друга книга Мойсея, вихід, 33 глава, 7 вірш. Про що вони розмовляли? «І сказав Мойсей до Господа: дивися, ти говориш мені, випроводи цей народ, а ти не дав мені знати, кого зо мною пошлеш. А ти сказав був: я знаю тебе на ім'я, а також знайшов ти милість в очах моїх. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, об'явиш мені дорогу свою, і я пізнаю, як знайти милість в очах твоїх. І побач, бо цей люд то народ твій, а він сказав: сам я піду і введу тебе до відпочинку. Друга книга Мойсея, вихід, 33 глава, від 12 до 14 вірша. Зверніть увагу на три речі, про які Мойсей попросив Бога. Перше, ти не дав мені знати, кого зо мною пошлеш. Це було мудро, тому що люди або додають вам, або забирають у вас, будують вас або руйнують. Ви повинні знати, хто являється частиною вашого життя, а хто ні. І тільки Бог може сказати вам це. Друге, об'яви ж мені дорогу свою. Божа воля, виконана по-божому, згідно з Божим розкладом, завжди приносить успіх. Але ваша воля, виконана по-вашому, за вашим розкладом, може принести вам неприємності і душевний біль. Третє. І я пізнаю, як знайти милість в очах твоїх. Тут слово «милість» означає божественну можливість. Самі по собі ви не можете впоратися зі своїми викликами, але силою Божого Духа, що перебуває в вас, ви можете робити великі справи. Те, що Бог обіцяв Мойсею, Він обіцяє і вам. «Сам я піду і введу тебе до відпочинку».
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: 16 óra. 17 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Veszélyes helyzet alakult ki a közúton a Huszti járásban, amikor egy kisgyermek hirtelen az úttestre szaladt, közvetlenül egy autó elé. A járművet egy nő vezette, aki később a közösségi médiában számolt be a történtekről. Elmondása szerint attól a pillanattól kezdve, hogy észrevette a gyermeket, mindössze egy másodperc telt el az autó teljes megállásáig. Szerencsére a balesetet sikerült elkerülni, a gyermek nem sérült meg. Írja munkacsevó.net. A járművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon, a szülőknek pedig nem szabad felügyelet nélkül hagyniuk a kisgyermekeket az úttest közelében. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos, jóvá tehetetlen következményekkel járhat.
4: На Хущині сталася небезпечна ситуація. На дорозі маленька дитина раптово вибігла на проїжджу частину просто перед автомобілем. За кермом перебувала жінка, яка згодом поділилася пережитим у соціальних мережах. За словами водійки, від моменту, коли дитина потрапила в поле її зору до повної зупинки автомобіля, минула лише одна секунда. На щастя, ситуація завершилася без трагічних наслідків. Дитина не постраждала. Пише Мукачево.нет. Закликаємо водіїв бути особливо уважними на дорогах, а батьків не залишати малечу без нагляду поблизу проїжджої частини. Навіть кілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків.
3: Csütörtökön késésekre lehet számítani a Csapzáhony ukrán-magyar határátkelőnél. A Kárpátaljai Infrastruktúra Fejlesztési és Helyreállítási Szolgálat tájékoztatása szerint reggel 8 és délután 16 óra között a tartalék áramellátás automatikus bekapcsolását biztosító rendszer telepítésén és csatlakoztatásán dolgoznak a határátkelőn. A munkálatok miatt a vám és határellenőrzés részben lelassulhat, így az utasok és a járművek átléptetése is késhet. Az utazóknak és a fuvarozóknak azt javasolják, hogy indulás előtt vegyék figyelembe az esetleges akadásokat, és lehetőség szerint választanak másik határátkelőt.
4: У четвер у пункті пропуску Чоп-Загонь можливі затримки. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області інформує, що з 9 до 17 за київським часом у міжнародному пункті пропуску Чоп-Загонь проводитимуть роботи зі встановлення та підключення системи автоматичного вводу резерву. У зв'язку з проведенням робіт можливе тимчасове уповільнення митних та прикордонних процедур, а також затримки під час оформлення і пропуску громадян та транспортних засобів. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону.
3: Önkéntes akciókat szerveznek októberben a Kárpátokban, hogy felkészítsék a hegyi menedékhelyeket és a turistautakat a téli szezonra. A résztvevők október 16 és 22-e, illetve 22-e és 27-e között kapcsolódhatnak be a munkába. A feladatok között szerepel a tűzifa előkészítése, a víztartályok és a műszaki helyiségek javítása, valamint a téli készlet összeállítása. Az önkéntesek a menedékhelyeken megszálló turistáknak is segítséget nyújtanak, szükség esetén elsősegélyt biztosítanak, emellett részt vesznek a hegyi útvonalak téli jelölésének előkészítésében és a szemét összegyűjtésében is, tudatta mukacsevo.net.
4: У Карпатах у жовтні відбудуться волонтерські зміни, під час яких учасники допомагатимуть готувати гірські притулки та туристичні маршрути до зимового сезону. Долучитися можна у два періоди – з 16 до 22 жовтня і з 22 до 27 жовтня. Серед основних завдань – заготівля дров, ремонт водяних резервуарів і технічних приміщень, а також облаштування зимових запасів. Волонтери допомагатимуть туристам, які зупинятимуться у притулках, надаватимуть консультації та за потреби невідкладну допомогу. Також учасники долучаться до підготовки зимового маркування гірських маршрутів і прибирання сміття. Про це інформує Мукачево.нет.
3: 154 barna medvét számoltak össze a Kárpátokban. Kárpátalján 48, az Ivano-Frankivszki megyéhez tartozó erdőterületeken 91, Lemberg megyében pedig 15 medvét észleltek. A szakemberek azonban hangsúlyozzák, ezek az adatok nem a megyék teljes medvállományát mutatják, hanem az adott erdőgazdaságok területén végzett felmérés eredményeit. A barna medvék nagy távolságokat is megtehetnek, és több megye területén is áthaladhatnak, ezért ugyanaz az állat akár több felmérésben is szerepelhet. A pontosabb állománybecsléshez összehangolt megfigyelések figyelésre és folyamatos monitorozásra van szükség. A medvék védelmét a vadászat tilalma, az orvadászat visszaszorítása és természetes élőhelyeik megőrzése is segíti, adta hírul a Holoszkárpát. Az őszi időszakban a medvék aktívan keresik a táplálékot a téli időszak előtt. Ezért a turistáknak és a gombászoknak azt tanácsolják, hogy a hegyvidéki erdőkben legyenek körültekintőek, ne közelítsék meg a vadállatokat, és nagyon kerüljék a medvebocsok megközelítését.
4: У Карпатах нарахували 154 бурих ведмедів. На Закарпатті зафіксували 48 тварин. На лісових територіях Івано-Франківської області 91 ведмедя, а у Львівській області 15. Водночас фахівці наголошують, що ці дані не відображають загальної чисельності ведмедів у кожній області, а є результатом обліку, проведеного на територіях окремих лісових господарств. Бурі ведмеді можуть долати великі відстані та переміщатися територіями кількох областей. Тому одна і та сама тварина може потрапляти до результатів кількох областей. Обліків. Для точнішої оцінки чисельності популяції необхідні узгоджені спостереження та постійний моніторинг. Збереженню ведмедів сприяють також заборона полювання, боротьба з браконьєрством і збереження їхніх природних середовищ існування. Про це повідомляє Голос Карпат. Восени перед зимовим періодом ведмеді активно шукають їжу, тому туристам і грибникам радять бути обережними під час перебування в гірських лісах, не наближатися до диких тварин і особливо уникати контакту з ведмежатами.
3: Пайоваласташі танечадок довго знак майдмінден Україна і школебан. Аз Україно ктаташі і штудоманюш міністеріум дентеше єртамібен. Пайоваласташі танечадаш везетнек бакузіпі школебан. Енне керетібен мінден уен і школебан, а гол хіт тізен кеттедік остайош діяк октанулнак. Едь вадь кіт пайоваласташі танечадо шагіті майда танулокат, а то веб танулешал. І ша сакма валасташа капчалатош дентешек бен. Аз і школа везетушіге, а танулок літ саматол, аз інтезмін фелепітешетуел, і ша мункатерхалістол фюгюен, то вебі танечадокат іш кіялюлхет, illetve tartalék szakemberállományt alakíthat ki. A tanácsadók felkészítése külön erre a célra kidolgozott továbbképzési programok alapján történik majd, számolt be az oszfita.ua.
4: В Україні в кожній школі працюватимуть кар'єрні освітні радники. Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про запровадження кар'єрних консультацій в закладах загальної середньої освіти. Відтепер у кожній школі, де навчаються учні 7-12 класів, працюватиме один або два кар'єрні освітні радники. Про це інформує портал освіта.ua. Залежно від чисельності учнів, структури школи та навантаження, керівництво закладу може призначати додаткових працівників та формувати кадровий резерв. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що підготовка фахівців здійснюватиметься за спеціально розробленими програмами підвищення кваліфікації, окремо для кожного напрямку.
3: Ukrajnában az Európai Unió szabványaihoz igazítanák a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szabályokat. A legfelsőbb tanács elfogadta az erről szóló törvénytervezetet. Ennek célja, hogy a munkahelyi balesetek utólagos kezelése helyett nagyobb hangsúlyt kapjon a kockázat megelőzése. A munkáltatóknak rendszeresen ellenőrizniük kell majd a munkakörülményeket. Szükség esetén rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartaniuk, valamint jelenteniük kell az illetékes hatóságoknak a munkahelyi baleseteket. Külön biztonsági előírásokat vezetnének be a várandós nők, az anyák, a kiskorúak és a fogyatékossággal élők védelmére, közölte a PMG.
4: В Україні планують оновити правила безпеки та охорони здоров'я на робочих місцях відповідно до стандартів Європейського Союзу. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Він передбачає перехід від реагування на нещасні випадки до системного запобігання ризикам для життя та здоров'я працівників. Роботодавці повинні будуть регулярно перевіряти умови праці, проводити позапланові інструктажі з безпеки та повідомляти компетентні органи про нещасні випадки. Окремі вимоги безпеки передбачені для вагітних жінок, матерів, неповнолітніх і людей з інвалідністю. Про це пише pmg.ua.
3: 473 szervát ültetést végeztek el Ukrajnában az év első 9 hónapjában az ország 21 egészségügyi intézményében. A beavatkozások mintegy 72%-át elhunyt donorok szerveinek felhasználásával hajtották végre. A gyermekeknél végzett szervát ültetések száma már elérte a teljes 2025-ös év mutatóját. Ehhez hozzájárult, hogy a várólistán elsőbséget biztosítanak a gyermekeknek. Jelenleg 4382 beteg vár szervát ültetésre Ukrajnában, köztük 92 gyermek, számolt be az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: А в Україні за 9 місяців цього року провели 473 трансплантації органів. Операції проводили у 21 медичному закладі країни. Близько 72% пересадок стали можливими завдяки посмертному донорству. За 9 місяців 2026 року кількість трансплантацій органів дітям уже дорівнює показнику за весь 2025 рік. Цьому сприяло запровадження пріоритету для дітей у листі очікування. Станом на 1 жовтня на пересадку органів очікують 4382 пацієнти, серед них 92 дитини. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Szinte teljesen zöld energiára állt át egy görög sziget. A görögországi Agios Efretios sziget áramtermelésének már 91%-át megújuló energiaforrások biztosítják, miután egy Európai Uniós projektnek köszönhetően mindössze 10 hónap alatt jelentősen csökkentették a fosszilis energiahordozóktól való függőségüket, amint egy 250 lakosú szigeten egy szélturbinát, egy naperőművet és energiatároló akkumulátorokat működtetnek. A megtermelt többletenergiát fűtésre is felhasználják. A fejlesztés évente mintegy 1000 tonna szén dioxid kibocsátását előzi meg, miközben kiszámíthatóbbá teszi az energiaköltségeket. A 7,23 millió eurós beruházás költségeinek 85%-át az Európai Unió finanszírozta. A projekt más görög szigetek számára is példaként szolgálhat. Számolt be az Euronews.
4: Грецький острів майже повністю перейшов на відновлювальну енергетику. На грецькому острові Агіос Евстратіос уже 91% електроенергії виробляють із відновлювальних джерел. Завдяки проєкту Європейського Союзу лише за 10 місяців острову вдалося суттєво зменшити залежність від викопного палива. На острові для проживання близько 250 людей працюють вітротурбіна, сонячна електростанція та акумуляторні системи зберігання енергії. Надлишок виробленої електроенергії використовують також для опалення. За оцінками, завдяки проєкту щороку вдається запобігти викиданням близько 1000 тонн вуглекислого газу. Крім того, це робить витрати на енергію більш передбачуваними. Вартість проєкту становить 7,23 мільярда євро, з яких 85% профінансував Європейський Союз. Як повідомляє Euronews, цей досвід може стати прикладом для інших грецьких островів.
3: A végére egy felhívás. A járművezetők figyelmébe. Beregszászban jelenleg a Muzsai úton folytatódik a vízhálózat kiépítése. A város vezetése arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a közlekedési szabályokat, és számoljanak az esetleges ideiglenes forgalmi nehézségekkel.
4: Оголошення. У Берегові наразі триває прокладання водопровідної мережі на вулиці Мужайській. Міська влада закликає водіїв бути особливо уважними на відповідній ділянці дороги, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати можливі тимчасові ускладнення руху.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig túlnyomóan derült idő várható. A nappali hőmérséklet 15-16 fok lehet. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ fagyveszélyre figyelmeztet. Október 14-én éjszaka és a reggeli órákban Kárpátalja területének nagy részén, a talajfelszínen és a levegőben is erős fagy várható, 0 és mínusz 5 fok közötti hőmérsékletekkel.
4: Переважно ясна погода спостерігатиметься до кінця дня. Денна температура повітря становитиме на рівні плюс 15, плюс 16 градусів. Закарпатський гідрометцентр попереджає про заморозки. Вночі та вранці 14 жовтня на більшій частині території Закарпатської області на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються сильні заморозки від 0 до мінус 5 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Az Ungári Kárpáti újabb magabiztos győzelmet aratott ezúttal a Khmelnytskyi Prosperiv ellen a forduló második mérkőzésén. Bár a vendégek szűk kerettel érkeztek, a találkozó elején igyekeztek megnehezíteni a kárpátaljaiak dolgát, és próbálták ráerőltetni saját játékukat. A küzdeni akarásuk dicséretet érdemel, ám az ungári lányok gyorsan átvették az irányítást, sorra értékesítették helyzeteiket, és az első félidő 28-9-es fülénnyel zárták. A második játék részben a Kárpáti tovább növelte előnyét, a gyors támadásokkal lendületes lerohanások és a pontosan felépített kombinációk végig biztosították a mérkőzés irányítását, amely végül fölényes 56-14-es győzelemmel zárult. A találkozó legjobbja a kárpáti játékosa Tetyana Volubceva lett. Карпати завершили третій тур із максимальним результатом. Закарпатські гандболістки здобули чергову впевнену перемогу, обігравши хмельницьких Проскурів у другому матчі туру. Попри обмежений склад, суперниці на старті зустрічі намагалися нав'язати боротьбу призеркам Суперліги, за що варто віддати їм належне. Однак ужгородки швидко перехопили ініціативу, реалізували свої моменти і завершили перший тайм із переконливою перевагою 28-9. У другій половині матчу Карпати лише збільшували відрив. Швидкі атаки, стрімкі контратаки та чітко розіграні комбінації дозволили команді повністю контролювати гру, впевнено довести її до перемоги 56-14. Найкращою гравчиною матчу у складі Карпат стала Тетяна Волубцева. Лецотека Карпатаї Лобдругов Байнокшек, хатодик фордулуját, ahol több kiütéses eredmény is született, így a szezon egyik leglátványosabb köre lett. Munkás magabiztos győzelmet aratott az Avangard Berkut felett, a bajnokság élovasa továbbra is pontveszteség nélkül menetelt, és már a negyedik egymást követő mérkőzést hozta le kapott gól nélkül. A Krajna 9-1-es kiütéssel győzelmet aratott a Bozsava felett, ez lett a forduló leggólgazdagabb mérkőzése, a csapat pedig megerősítette a bajnokérmekre vonatkozó igényét. Az ilosvai Buzsora 5-0-ra győzte le a líder együttesét. Váratlanul nagy arányú eredmény született, figyelembe véve a vendégek erős szezon kezdését. Nagyszőlős magabiztosan verte az Irka együttesét, a megyei bajnok a papírformának megfelelően uralta a játékot, és már az első fél időben 4 gólt szerzett. A Medeo Neviszkévár legyőzte a linci Zirka csapatát, egy igazi ungvidéki derbi, ahol a hazaiak a szünet után tudták megfordítani a mérkőzés menetét. Alsó Karaszló megszerezte első győzelmét, miután 6-1-re verte Perecsenyt. A vendégek ihletett formában játszottak, és magabiztosan zsebelték be a 3 pontot. A forduló szenzációsra sikeredett, 6 meccsből 5 kiütéses győzelemmel zárult, a listavezetők bizonyították erejüket, Alsó Karaszló pedig végre megszerezte első győzelmét. A bajnokság még rengeteg izgalmat ígér. Чемпіонат Закарпатської області шостий тур приніс одразу кілька розгромних результатів і став одним із найяскравіших у сезоні. Мукачево впевнено перемогло Авангард Беркут. Лідер чемпіонату продовжує йти без втрат і вже четвертий матч поспіль грає на нулі. Крайна розгромила Боржаву 9-1. Це найрезультативніший матч туру, а команда підтвердила претензії на медалі. Бужора здолала лідер з рахунком 5-0. Неочікувано великий рахунок, зважаючи на сильний старт гостей у чемпіонаті. Севлюш впевнено обіграв Зірку. Чемпіон області прогнозовано контролював гру, забивши 4 м'ячі вже в першому таймі. Меденовицький замок перемогла лінці Зірку. Ужгородське дербі, де господарі переломили хід гри після перерви. Заріччя здобуло першу перемогу, розгромивши Перечин. Гості натхненно провели матч і впевнено взяли 3 очки. Тур став сенсаційним. 5 розгромів у 6 матчах, лідери підтвердили силу, а Заріччя нарешті здобуло першу перемогу. Чемпіонат обіцяє ще багато інтриг. A Kárpát-Taljai negye gyalog ezüstérmet szerzett a kerekesszékes vívók Európa-bajnokságán, amelyet Cardiffban rendeztek meg. A sportoló nő az egyéni versenyekben, a női tőr B kategória küzdelmeiben ezüstérmesként zárta a versenyt. A paralimpiai válogatott összesen 3 érmet gyűjtött az egyéni számokban a kontinens viadalon. Az Európa-bajnokság egyben kvalifikációs verseny is volt a 2028-as paralimpiai játékokra. Представниця Закарпаття Надія Дьолог вибрала срібну нагороду на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що пройшов у Кардіфі. Спортсменка піднялась на другу сходинку п'єдесталу за результатами індивідуальних поєдинків у жіночій рапірі категорія B. Загалом національна паралімпійська збірна поповнила свою скарбничку 3 медалями в індивідуальних заліках. Чемпіонат Європи був кваліфікаційним турніром до Паралімпійських ігор 2028 року. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalzsájt ez Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Puls FM.
1: Реклам.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Алло, алло, Караван Flower Shop? Мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
4: Без проблем. У нас тільки свіжі троянди.
7: А фудбукет? Із ковбасок, із сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
4: Звичайно. Адреса?
8: Та ну! Ви що, реально можете все?
4: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
9: Halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
10: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
9: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
10: Természetesen. A cím?
9: Na nem már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
10: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop. Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
6: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
12: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.
14: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
15: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Привіт вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами Вікторія Кіш. Осінь поступово розфарбовує природу у нові барви, а музика додає кожному дню особливого настрою. Сьогодні на вас чекає добірка свіжих осінніх треків, які зігріють, надихнуть і подарують приємні емоції. Я підготувала для вас нові релізи, музичні прем'єри та композиції, які вже привертають увагу. Тож влаштовуйтеся зручніше, залишайтеся з нами та насолоджуйтеся музикою. Розпочинаємо ми із пісні «Вітер» співачки Татіша. Основою меланхолійної балади стали особисті переживання та досвід артистки. Давайте слухати.

український виконавець Панчишин презентував нову рок-композицію «Ти все, чим дихаю». Пісню про кохання, яке стає невіддільною частиною життя людини. У треку йдеться про особливий зв'язок між двома людьми, який неможливо пояснити логікою чи виміряти відстанню.

Після історії про свободу бути з собою та сміливість залишатися поруч, Лерой відкриває новий розділ своєї музичної історії «Мене тримай». Це чуттєва пісня про кохання, яке не закінчується після першої закоханості, а з роками стає домом, оберегом і точкою опори для двох. В ефірі передачі «Музичні новинки» зараз для вас лунає пісня «Мене тримай» від Лерой.

Український гурт «Боташе» повертається з новим проникливим синглом та кліпом «12.31». Ця пісня є повністю спільною роботою трьох учасників гурту – Тасі, Білого Бо та Шершня. Кожен із них написав свій куплет сам, тож у треці немає вигаданих сюжетів, а тільки особисті емоції.

Віталій Козловський представив нову композицію «Більше, ніж любов» про почуття та спільний життєвий досвід. Коментуючи нову прем'єру, виконавець зізнався, що цей трек має особливе емоційне наповнення та транслює зрілі погляди на взаємини. Співак прагнув показати слухачам різницю між швидкоплинною пристрастю та справжніми міцними почуттями, які гартуються роками.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
5: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
6: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
5: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606.
6: Наздар – місце,
5: якому довіряє
4: вся родина.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оньо, опо, о Наздар фугасоти клінікан. Тейнлег едятала нем фай.
7: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
6: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
7: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivszka utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
6: Naszdár, a hely,
7: amelyben megbízik az egész család.
6: Az önnyújtás káros lehet az egészségére.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
8: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
9: Zenszkód numer 351 2022 22.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елірхетőbbé válik а столичній ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Beregszáz Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. Ecodrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. Ecodrive Taxi. 075-123-88-88.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
14: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
14: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилюйте.
5: Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс FM, і зараз для вас ще одна новинка з-за кордону. Трек «Овілаг Мігмін Діксейп» від «Надоші Проєкт». Це мелодійна композиція угорського гурту з елементами поп-фанку, яка нагадує, що навіть у складні часи світ залишається прекрасним. Багато залежить від того, як ми дивимося на життя. Любов, внутрішній спокій і вміння помічати хороше допомагають знаходити красу навіть серед труднощів.

0: Végtelen utakról.
1: А зараз для вас пісня «Давай втечем 2.0» від виконавця Тасі.

А зараз вашій увазі, шановні радіослухачі, пісня юної виконавиці Кіри Ребрик «Моя батьківщина». Це авторська пісня про безмежну любов маленької українки до рідної землі. Кіра – дівчинка-переселенка з Луганщини, яка втратила дім, але не втратила любов до своєї країни. Пісня народилася під час подорожі Закарпаттям, де Кіра зараз і проживає. Змаличку Кіра обожнює співати і танцювати, і в майбутньому мріє стати артисткою. А зараз давайте слухати її трек «Моя батьківщина».

0: такою була підбірка музичних новинок сьогодні від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. До зустрічі у наступних музичних подорожах.
1: A legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Búzus FM.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 13-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 13 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Veszélyes helyzet alakult ki a közúton a Huszti járásban, amikor egy kisgyermek hirtelen az úttestre szaladt, közvetlenül egy autó elé. A járművet egy nő vezette, aki később a közösségi médiában számolt be a történtekről. Elmondása szerint attól a pillanattól kezdve, hogy észrevette a gyermeket, mindössze egy másodperc telt el az autó teljes megállásáig. Szerencsére a balesetet sikerült elkerülni, a gyermek nem sérült meg, írja munkacsevó.net. A járművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon, a szülőknek pedig nem szabad felügyelet nélkül hagyniuk a kisgyermekeket az úttest közelében. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos, jóvá tehetetlen következményekkel járhat.
4: На Хущині сталася небезпечна ситуація на дорозі. Маленька дитина раптово вибігла на проїжджу частину просто перед автомобілем. За кермом перебувала жінка, яка згодом поділилася пережитим у соціальних мережах. За словами водійки, від моменту, коли дитина потрапила в поле її зору до повної зупинки автомобіля, минула лише одна секунда. На щастя, ситуація завершилася без трагічних наслідків. Дитина не постраждала. Пише mukachevo.net. Закликаємо водіїв бути особливо уважними на дорогах, а батьків не залишати малечу без нагляду поблизу проїжджої частини. Навіть кілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків.
3: Csütörtökön késésekre lehet számítani a Csapzáhony ukrán-magyar határátkelőnél. A Kárpátaljai Infrastruktúra Fejlesztési és Helyreállítási Szolgálat tájékoztatása szerint reggel 8 és délután 16 óra között a tartalék áramellátás automatikus bekapcsolását biztosító rendszer telepítésén és csatlakoztatásán dolgoznak a határátkelőn. A munkálatok miatt tovább és határellenőrzés részben lelassulhat, így az utasok és a járművek átlépzetése is késhet. Az utazóknak és a fuvarozóknak azt javasolják, hogy indulás előtt vegyék figyelembe az esetleges akadásokat, és lehetőség szerint választanak másik határátkelőt.
4: У четверо пункті пропуску Чоп-Загонь можливі затримки. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Закарпатської області інформує, що з 9 до 17 за київським часом у міжнародному пункті пропуску Чоп-Загонь проводитимуть роботи зі встановлення та підключення системи автоматичного вводу резерву. У зв'язку з проведенням робіт можливе тимчасове уповільнення митних та прикордонних процедур, а також затримки під час оформлення і пропуску громадян та транспортних засобів. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону.
3: Önkéntes akciókat szerveznek októberben a Kárpátokban, hogy felkészítsék a hegyi menedékhelyeket és a turistautakat a téli szezonra. A résztvevők október 16 és 22-e, illetve 22-e és 27-e között kapcsolódhatnak be a munkába. A feladatok között szerepel a tűzifa előkészítése, a víztartályok és a műszaki helyiségek javítása, valamint a téli készlet összeállítása. Az önkéntesek a menedékhelyeken megszálló turistáknak is segítséget nyújtanak, szükség esetén elsősegélyt biztosítanak, emellett részt vesznek a hegyi útvonalak téli jelölésének előkészítésében és a szemét összegyűjtésében is, tudatta mukachevo.net.
4: У Карпатах у жовтні відбудуться волонтерські зміни, під час яких учасники допомагатимуть готувати гірські притулки та туристичні маршрути до зимового сезону. Долучитися можна у два періоди – з 16 до 22 жовтня і з 22 до 27 жовтня. Серед основних завдань – заготівля дров, ремонт водяних резервуарів і технічних приміщень, а також облаштування зимових запасів. Волонтери допомагатимуть туристам, які зупинятимуться у притулках, надаватимуть консультації та за потреби невідкладну допомогу. Також учасники долучаться до підготовки зимового маркування гірських маршрутів і прибирання сміття. Про це інформує mukachevo.net.
3: 154 barna medvét számoltak össze a Kárpátokban. Kárpátalján 48, az Ivano-Frankivszki megyéhez tartozó erdőterületeken 91, Lemberg megyében pedig 15 medvét észleltek. A szakemberek azonban hangsúlyozzák, ezek az adatok nem a megyék teljes medvállományát mutatják, hanem az adott erdőgazdaságok területén végzett felmérés eredményeit. A barna medvék nagy távolságokat is megtehetnek, és több megye területén is áthaladhatnak, ezért ugyanaz az állat akár több felmérésben is szerepelhet. A pontosabb állománybecsléshez összehangolt megfigyelés és folyamatos monitorozásra van szükség. A medvék védelmét a vadászat tilalma, az orvadászat visszaszorítása és természetes élőhelyeik megőrzése is segíti, adta hírul a Holosz Kárpát. Az őszi időszakban a medvék aktívan keresik a táplálékot a téli időszak előtt. Ezért a turistáknak és a gombászoknak azt tanácsolják, hogy a hegyvidéki erdőkben legyenek körültekintőek, ne közelítsék meg a vadállatokat, és nagyon kerüljék a medvebocsok megközelítését.
4: У Карпатах нарахували 154 бурих ведмедів. На Закарпатті зафіксували 48 тварин. На лісових територіях Івано-Франківської області 91 ведмедя, а у Львівській області 15. Водночас фахівці наголошують, що ці дані не відображають загальної чисельності ведмедів у кожній області, а є результатом обліку, проведеного на територіях окремих лісових господарств. Бурі ведмеді можуть долати великі відстані та переміщатися територіями кількох областей. Тому одна і та сама тварина може потрапляти до результатів кількох областей. Обліків. Для точнішої оцінки чисельності популяції необхідні узгоджені спостереження та постійний моніторинг. Збереженню ведмедів сприяють також заборона полювання, боротьба з браконьєрством і збереження їхніх природних середовищ існування. Про це повідомляє Голос Карпат. Восени перед зимовим періодом ведмеді активно шукають їжу, тому туристам і грибникам радять бути обережними під час перебування в гірських лісах, не наближатися до диких тварин і особливо уникати контакту з ведмежатами.
3: Пайовалосташі тонача докдолгознак мать мінден Україна і школабан. А з Українок та таші ж тудома ніж міністеріум донтеше єртамібен. Пайовалосташі тонача даш везет на бакузі пішколакбан. Енекеретибен мінден Україна і школабан, а голхіт тізен кетедікостаю ж діякок танулнак. Едівач кіт пайовалосташі тонача до шагіті мада танулукат, а то веб танулешал. І ще сокма валосташа капчалату ж донтеше кбен. А з ішкола везету шеге, а танулок літ саматул, а з інтезмін фаліпіте шетул, і ша мункатерхаліштул фюгюен, то вебі тонача до катиш кіялюлхет, illetve tartalék szakemberállományt alakíthat ki. A tanácsadók felkészítése külön erre a célra kidolgozott továbbképzési programok alapján történik majd, számolt be az osvita.ua.
4: В Україні в кожній школі працюватимуть кар'єрні освітні радники. Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про запровадження кар'єрних консультацій в закладах загальної середньої освіти. Відтепер у кожній школі, де навчаються учні 7-12 класів, працюватиме один або два кар'єрні освітні радники. Про це інформує портал освіта.ua. Залежно від чисельності учнів, структури школи та навантаження, керівництво закладу може призначати додаткових працівників та формувати кадровий резерв. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що підготовка фахівців здійснюватиметься за спеціально розробленими програмами підвищення кваліфікації, окремо для кожного напрямку.
3: Ukrajnában az Európai Unió szabványaihoz igazítanák a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szabályokat. A legfelsőbb tanács elfogadta az erről szóló törvénytervezetet. Ennek célja, hogy a munkahelyi balesetek utólagos kezelése helyett nagyobb hangsúlyt kapjon a kockázat megelőzése. A munkáltatóknak rendszeresen ellenőrizniük kell majd a munkakörülményeket. Szükség esetén rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartaniuk, valamint jelenteniük kell az illetékes hatóságoknak a munkahelyi baleseteket. Külön biztonsági előírásokat vezetnének be a várandós nők, az anyák, a kiskorúak és a fogyatékossággal élők védelmére, közölte a PMG.
4: В Україні планують оновити правила безпеки та охорони здоров'я на робочих місцях відповідно до стандартів Європейського Союзу. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Він передбачає перехід від реагування на нещасні випадки до системного запобігання ризикам для життя та здоров'я працівників. Роботодавці повинні будуть регулярно перевіряти умови праці, проводити позапланові інструктажі з безпеки та повідомляти компетентні органи про нещасні випадки. Окремі вимоги безпеки передбачені для вагітних жінок, матерів, неповнолітніх і людей з інвалідністю. Про це пише pmg.ua.
3: 473 szervátültetést végeztek el Ukrajnában az év első 9 hónapjában, az ország 21 egészségügyi intézményében. A beavatkozások mintegy 72%-át elhunyt donorok szerveinek felhasználásával hajtották végre. A gyermekeknél végzett szervátültetések száma már elérte a teljes 2025-ös év mutatóját. Ehhez hozzájárult, hogy a várólistán elsőbséget biztosítanak a gyermekeknek. Jelenleg 4382 beteg vár szervátültetésre Ukrajnában, köztük 92 gyermek, számolt be az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: В Україні за 9 місяців цього року провели 473 трансплантації органів. Операції проводили у 21 медичному закладі країни. Близько 72% пересадок стали можливими завдяки посмертному донорству. За 9 місяців 2026 року кількість трансплантацій органів дітям уже дорівнює показнику за весь 2025 рік. Цьому сприяло запровадження пріоритету для дітей у листі очікування. Станом на 1 жовтня на пересадку органів очікують 4382 пацієнти, серед них 92 дитини. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Szinte teljesen zöld energiára állt át egy görög sziget. A görögországi Agios Efratios sziget áramtermelésének már 91%-át megújuló energiaforrások biztosítják, miután egy Európai Uniós projektnek köszönhetően mindössze 10 hónap alatt jelentősen csökkentették a fosszilis energiahordozóktól való függőségüket. Amint egy 250 lakosú szigeten egy szélturbinát, egy naperőművet és energiatároló akkumulátorokat működtetnek. A megtermelt többletenergiát fűtésre is felhasználják. A fejlesztés évente mintegy 1000 tonna szén dioxid kibocsátását előzi meg, miközben kiszámíthatóbbá teszi az energiaköltségeket. A 7,23 millió eurós beruházás költségeinek 85%-át az Európai Unió finanszírozta. A projekt más görög szigetek számára is példaként szolgálhat. Számolt be az Euronews.
4: Грецький острів майже повністю перейшов на відновлювальну енергетику. На грецькому острові Агіос Евстратіос уже 91% електроенергії виробляють із відновлювальних джерел. Завдяки проєкту Європейського Союзу лише за 10 місяців острову вдалося суттєво зменшити залежність від викопного палива. На острові для проживання близько 250 людей працюють вітротурбіна, сонячна електростанція та акумуляторні системи зберігання енергії. Надлишок виробленої електроенергії використовують також для опалення. За оцінками, завдяки проєкту щороку вдається запобігти викиданням близько 1000 тонн вуглекислого газу. Крім того, це робить витрати на енергію більш передбачуваними. Вартість проєкту становить 7,23 мільярда євро, з яких 85% профінансував Європейський Союз. Як повідомляє Euronews, цей досвід може стати прикладом для інших грецьких островів.
3: A végére egy felhívás. A járművezetők figyelmébe. Beregszázban jelenleg a Muzsai úton folytatódik a vízhálózat kiépítése. A város vezetése arra kéri a gépjárművezetőket, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a közlekedési szabályokat, és számoljanak az esetleges ideiglenes forgalmi nehézségekkel.
4: Оголошення. У Берегові наразі триває прокладання водопровідної мережі на вулиці Мужайській. Міська влада закликає водіїв бути особливо уважними на відповідній ділянці дороги, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати можливі тимчасові ускладнення руху.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig túlnyomóan derült idő várható. A nappali hőmérséklet 15-16 fok lehet. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ fagyveszélyre figyelmeztet. Október 14-én éjszaka és a reggeli órákban Kárpátalja területének nagy részén, a talajfelszínen és a levegőben is erős fagy várható, 0 és mínusz 5 fok közötti hőmérsékletekkel.
4: Переважно ясна погода спостерігатиметься до кінця дня. Денна температура повітря становитиме на рівні плюс 15, плюс 16 градусів. Закарпатський гідрометцентр попереджає про заморозки вночі та вранці 14 жовтня на більшій частині території Закарпатської області. На поверхні ґрунту та в повітрі очікуються сильні заморозки від 0 до мінус 5 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A 2026-27-es idényben több fontos szabályváltozás lépett életbe a labdarúgásban, amit a nézők már észrevehettek, gyorsabb lett a játék, kevesebb a felesleges időhúzás. Mint ismerte, a kirúgásokra és bedobásokra 5 másodperc jut, kislekedésnél a labda az ellenfélhez kerülhet. A cseréknél a játékosoknak 10 másodperc alatt kell elhagyni a pályát, különben csapata átmenetileg ember hátrányba kerül. A sérülések miatti ápolás után kötelező egy percet a vonalon kívül tölteni, így kevesebb a taktikai fetrengés. A VAR hatásköre is bővült, többek között vizsgálhatják a második sárga lapot és a pontrugás előtti szabálytalanságokat. A cél egyértelmű, több játékidő, gyorsabb ritmus, tisztább meccsek. Hogy a változtatások beválnak-e, azt a pályán látjuk majd igazán. Уз сезоні 26-27 у футболі набули кілька важливих змін правил, які вболівальники вже могли помітити. Гра стала швидшою, а зайвих затримок менше. Як відомо, на виконання аутів і ударів у відворіт тепер дається 5 секунд. Під час заміни гравець має залишити поле протягом 10 секунд, інакше його команда тимчасово опиниться в меншості. Після травм і надання допомоги футболіст зобов'язаний провести одну хвилину за межами поля. Це зменшує кількість тактичних затримок. Розширено й повноваження VAR. Система може переглянути друге попередження, а також порушення перед виконанням стандартів. Мета очевидна – більше чистого ігрового часу, швидший темп, прозоріші матчі. А чи справді ці зміни спрацюють, покаже сама гра на полі. A hétvége egyik legjobban várt box meccs előtt újra felizott a hangulat, hiszen közeledik a Fabio Wardley és Daniel Dubois szombati összecsapása. A korábbi világbajnok Wardley meggyőződéssel állítja, hogy a kettejük közös sorra kerülő visszavágó ezúttal is idővel őt véget ér, természetesen az ő javára. Erről a Boxy News 24-nek beszélt. A mérkőzést október 17-én szombaton rendezik a londoni O2 arénában. Mint ismerte, az első találkozójuk a 11. menetben technikai KO-val zárult Dubois javára, aki akkor elvette Wardley WBO övét. A gálán jelen lesz Filip Rgovic is, aki nemrég szenzációsan legyőzte Moses Itaumát. A horvát bunyós már jelezte, szívesen ringbe lépne Dubois ellen, hogy egyesítse a címeket. Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі переконаний, що його реванш проти Даніеля Дюбуа завершиться достроково. Про це він розповів у коментарі Boxing News 24. Реванш відбудеться у суботу 17 жовтня на лондонській арені О2. Нагадаємо, їхній перший бій завершився технічним нокаутом у 11-му раунді на користь Дюбуа, який тоді відібрав у Вордлі титул WBO. Серед гостей вечора буде Філіп Рогович, який нещодавно сенсаційно переміг Мозеса Ітауму. Хорват уже заявляв, що хотів би вийти в ринг проти Дюбуа, щоб об'єднати пояси. Ma este újra felizik a bajnokok ligája, hiszen következnek a forduló rangadói. Több csapat számára már most sós döntő lehet a mai játéknap. Vannak, akik a továbbjutásért küzdenek, mások a presztízsért, és akad olyan is, amelyek már a túlélésért lépnek pályára. Bajnokok ligája alapszakasz második forduló esti mérkőzések: Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Inter Bruges, Galatasaray Barcelona, RB Leipzig, PSV, Viking, Bayern München, Villarreal, Napoli. Сьогодні ввечері атмосфера Ліги Чемпіонів знову набирає обертів, адже на нас чекають матчі другого туру. Для кількох команд нинішній ігровий день може стати вирішальним. Одні борються за вихід у плей-офф, інші – за престиж, а дехто вже за виживання. Ліга чемпіонів – основний етап, другий тур, вечірні матчі – Арсенал – Ліль, Атлетіко Мадрид – Манчестер Юнайтед, Інтер – Брюге, Галатасарай – Барселона, РБ Лейпциг – ПСВ, Вікінг – Баварія – Мюнхен, Вільяреал – Наполі. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклам.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
8: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhozszállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
10: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
11: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszáz. Szakértő segítség egy helyen. Berekszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
12: Zenszkód numero 351 22 02 22.
13: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modurhouse.in.ua.
14: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
15: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
16: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a луксус elérhetőbbé válik a столичній ювелірна фабрикában. Látogass el üzletünkbe a Berekszáz Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дянгейн лат. О Карпатайої сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішігіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
8: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювати.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: A Beregszászi Úri Kaszinó. A Rákóczi téren álló egykori Bereg vármegyei Úri Kaszinó 1912-ben épült Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Besenszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. Ünnepélyes megnyitására 1913. július 6-án került sor. A szecessziós épületben tartották a megye kulturális társadalmi rendezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, melyeken fellépett többek között Fedák Sári is. Az egykori Úri Kaszinóban több magyar író, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső is megfordultak. Restaurálására az 1980-as években került sor, ekkor kapta a jelenleg is használt Aranypáva nevet. Egyik részében hotel és étterem, másikban nyomda működött. Az épület előtt 1991. március 15-én Petőfi Sándor szobrát avatták fel, mely Körösényi Tamás alkotása.
3: Панське казино в Берегові. Будівля колишнього панського казино Бережського комітету розташовано на площі Ракоці, побудована у 1912 році за проєктом мукачівського інженера Дюли Бешенські під керівництвом берегівського архітектора-інженера Мейгеш Шому. Урочисте відкриття відбулося 6 липня 1913 року. В будівлі, яка поєднала в собі елементи модерну і арт-нуво, проводили культурні та громадські заходи, збори, бали та вечірні прийоми, де, зокрема, виступала і Федак Шарі. Колишнє Панське казино відвідали також і деякі угорські письменники, а саме Моуріц Жігмонт та Костолані Дежев. У 1980-ті роки будівлю було реставровано і тоді. Вона отримала назву «Золота Пава», яку носить і донині. В одній частині функціонував ресторан і готель, в іншій – поліграфія. У 1991 році, 15 березня, перед будівлею було встановлено пам'ятник Петофі Шандору, автором якого став Кюрюшейній Томаш.
0: Культурчеппек című рубрикат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Ugyanaz a havidíj.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód: az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési engedély alapján.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
11: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Зв'язок між непослухом і стресом. Ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре. Книга пророка Єремії, 7 глава, 23 вірш. Провідний християнський психолог стверджує, що існує прямий зв'язок між стресом, який ми відчуваємо, і непослухом Божому Слову. Чи може це бути правдою? Чи існує зв'язок між стресом, який ви відчуваєте, і рівнем вашого послуху Богу? Так, подумайте про це. Як відкуплена Божа дитина, коли ви свідомо не слухаєтеся Його, ваше сумління турбує вас, і ви відчуваєте внутрішній конфлікт та осуд. Свідомо порушуючи Його слово, ви відчуваєте дискомфорт у власній шкурі. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога, і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. Перше послання Івана, 3 глава, 21-22 вірші. Іноді ми не можемо визначити точне джерело стресу, який відчуваємо. Нам здається, що абсолютно все не в порядку. Що ж тоді робити? Зупинитися і провести інвентаризацію. Програма відновлення «12 кроків» називає цей процес пошуковою і безстрашною моральною інвентаризацією. Хочете зняти стрес? Уважно і з молитвою прочитайте цей уривок з Писання. «Бо лиш справу Отцю я звелів їм, говорячи, слухайтеся мого голосу, і я буду вам Богом, а ви будете народом моїм, і ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре». Книга пророка Єремії, 7 глава, 23 вірш.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Fűts okosan, maradj biztonságban! Beköszöntött az ősz, lassan előkerülnek a takarók, a forró teák, és hamarosan a fűtést is bekapcsoljuk. De mielőtt begyújtanál vagy feltekernéd a termosztátot, van egy fontos teendőd. Ellenőriztesd a fűtőberendezéseket. A kazán, a kályha vagy a kandalló nem olyan, mint egy pulóver, amit csak előveszünk a szekrényből. Ezeket érdemes évente egyszer szakemberrel átnézetni. A kémény állapotáról sem szabad megfeledkezni. Így időben kiderülhetnek a hibák, és a hideg napokon nem egy váratlan meghibásodással kell bajlódnod. És itt egy elgondolkodtató adat. Közép-Európában a katasztrófa védelem korábbi összesítése szerint az elmúlt évek lakástüzeinek 61%-a, a szénmonoxid mérgezéseknek pedig 60%-a a fűtési szezonban történt. A szénmonoxid nagyon alattomos, mert színtelen és szagtalan, vagyis nem tudod egyszerűen kiszagolni, ha baj van. Éppen ezért nagy segítség lehet egy megbízható szénmonoxid érzékelő. Ha veszélyes gáz jelenik meg a levegőben, hangos riasztással figyelmeztethet, így időben cselekedhetsz. Fontos viszont, hogy az érzékelő nem helyettesíti a karbantartást és a megfelelő szellőzést. Ellenőrizd az elemét, a készülék szavatosságát, és csak megbízható, bevizsgált típust használj. Egy kis odafigyelés most sokat számíthat később. Nézzesd át a fűtést, ellenőriztesd a kéményt, és gondoskodj a szénmonoxid érzékelőről is. Ez volt az Őszi Mix, fűts okosan, és legyen az otthonod nem csak meleg, hanem biztonságos is.
1: Őszi Mix, ez van Antal István. Opalju rozumno, dbaj pro bezpeku. Осінь вже настала, незабаром дістанемо теплі ковдри, заваримо гарячий чай і знову вімкнемо опалення. Але перш ніж розпалювати піч або підкручувати термостат, варто подбати про одну важливу річ – перевірити опалювальне обладнання. Котел, піч чи камін – це не светр, який можна просто дістати з шафи. Опалювальні прилади варто щороку перевіряти за допомогою фахівця. Не забувай і про стан димоходу. Так можна вчасно виявити несправності і уникнути неприємних сюрпризів у холодні дні. А ось факт, над яким варто замислитися. За попередніми даними Центральноєвропейських служб, із надзвичайних ситуацій упродовж останніх років 61% пожеж у житлових будинках і 60% випадків отруєння чадним газом припадали на опалювальний сезон. Чадний газ особливо підступний, адже він не має ні кольору, ні запаху. Ти не зможеш відчути його, навіть якщо небезпека вже поруч. Саме тому надійний датчик чадного газу може врятувати життя. Якщо в повітрі з'явиться небезпечна концентрація газу, пристрій подасть гучний сигнал і допоможе вчасно зреагувати. Але пам'ятай, датчик не замінює регулярно обслуговування опалювального обладнання та належної вентиляції. Перевіряй батарейки і термін придатності пристрою та обирай лише надійні сертифіковані моделі. Трохи уваги сьогодні може вберегти від великої біди завтра. Перевір опалення, подбай про димохід і встанови датчик чадного газу. Це був осінній мікс. Опалюй розумно, щоб у твоєму домі було не лише тепло, а й безпечно.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: csin.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Az Imádság esője címmel imádságos délután szerveznek október 25-én vasárnap Beregszászban, a Beregszászi Református Egyházközség templomában. A 15 órakor kezdődő alkalmat a Kárpátaljai Református Egyház missziói bizottsága szervezi. Az esemény alapigéje a Prédikátor könyvének 11. fejezete, ami az Istentől kapott feladatok hittel és bizalommal történő végzésére buzdít. Az alkalomra szeretettel várják mindazokat, akik közös imádságban és lelki elcsendesedésben szeretnének részt venni.
2: Дощ молитви. Під такою назвою у неділю 25 жовтня у Берегівському реформатському храмі відбудеться молитовна зустріч. Захід розпочнеться о 16 за київським часом. Організатор заходу – місійний комітет Закарпатської реформатської церкви. За основу зустрічі взято 11 розділ книги «Еклізіаста», який закликає з вірою та довірою виконувати доручені Богом завдання. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спільної молитви та духовного усамітнення.
1: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi Könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
2: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92. Jodin FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами Вікторія Кіш. Осінь поступово розфарбовує природу у нові барви, а музика додає кожному дню особливого настрою. Сьогодні на вас чекає добірка свіжих осінніх треків, які зігріють, надихнуть і подарують приємні емоції. Я підготувала для вас нові релізи, музичні прем'єри та композиції, які вже привертають увагу. Тож влаштовуйтеся зручніше, залишайтеся з нами та насолоджуйтеся музикою. Розпочинаємо ми із пісні «Вітер» співачки Татіша. Основою меланхолійної балади стали особисті переживання та досвід артистки. Давайте слухати.

український виконавець Панчишин презентував нову рок-композицію «Ти все, чим дихаю». Пісню про кохання, яке стає невіддільною частиною життя людини. У треку йдеться про особливий зв'язок між двома людьми, який неможливо пояснити логікою чи виміряти відстанню.

Після історії про свободу бути з собою та сміливість залишатися поруч, Лерой відкриває новий розділ своєї музичної історії «Мене тримай». Це чуттєва пісня про кохання, яке не закінчується після першої закоханості, а з роками стає домом, оберегом і точкою опори для двох. В ефірі передачі «Музичні новинки» зараз для вас лунає пісня «Мене тримай» від Лерой.

Український гурт «Боташе» повертається з новим проникливим синглом та кліпом «12.31». Ця пісня є повністю спільною роботою трьох учасників гурту – Тасі, Білого Бо та Шершня. Кожен із них написав свій куплет сам, тож у треці немає вигаданих сюжетів, а тільки особисті емоції.

Віталій Козловський представив нову композицію «Більше, ніж любов» про почуття та спільний життєвий досвід. Коментуючи нову прем'єру, виконавець зізнався, що цей трек має особливе емоційне наповнення та транслює зрілі погляди на взаємини. Співак прагнув показати слухачам різницю між швидкоплинною пристрастю та справжніми міцними почуттями, які гартуються роками.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Puls 92 i 1 FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». І зараз для вас ще одна новинка з-за кордону. Трек «Овілаг міг міндік сейп» від «Надоші проєкт». Це мелодійна композиція угорського гурту з елементами поп-фанку, яка нагадує, що навіть у складні часи світ залишається прекрасним. Багато залежить від того, як ми дивимося на життя. Любов, внутрішній спокій і вміння помічати хороше допомагають знаходити красу навіть серед труднощів.

0: утокрол.
1: А зараз для вас пісня «Давай втечем 2.0» від виконавця Тасі.

А зараз вашій увазі, шановні радіослухачі, пісня юної виконавиці Кіри Ребрик «Моя батьківщина». Це авторська пісня про безмежну любов маленької українки до рідної землі. Кіра – дівчинка-переселенка з Луганщини, яка в

Втратила дім, але не втратила любов до своєї країни. Пісня народилася під час подорожі Закарпаття, де Кіра зараз і проживає. Змалечку Кіра обожнює співати і танцювати, і в майбутньому мріє стати артисткою. А зараз давайте слухати її трек «Моя батьківщина».

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. До зустрічі у наступних музичних подорожах.
1: A legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva.

зв'язок між непослухом і стресом. Ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре. Книга пророка Єремії, 7 глава, 23 вірш. Провідний християнський психолог стверджує, що існує прямий зв'язок між стресом, який ми відчуваємо, і непослухом Божому Слову. Чи може це бути правдою? Чи існує зв'язок між стресом, який ви відчуваєте, і рівнем вашого послуху Богу? Так, подумайте про це. Як відкуплена Божа дитина, коли ви свідомо не слухаєтеся Його, ваше сумління турбує вас, і ви відчуваєте внутрішній конфлікт та осуд. Свідомо порушуючи Його слово, ви відчуваєте дискомфорт у власній шкурі. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога, і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. Перше послання Івана, 3 глава, 21-22 вірші. Іноді ми не можемо визначити точне джерело стресу, який відчуваємо. Нам здається, що абсолютно все не в порядку. Що ж тоді робити? Зупинитися і провести інвентаризацію. Програма відновлення «12 кроків» називає цей процес пошуковою і безстрашною моральною інвентаризацією. Хочете зняти стрес? Уважно і з молитвою прочитайте цей уривок з Писання. «Бо лиш справу Отцю я звелів їм, говорячи, слухайтеся мого голосу, і я буду вам Богом, а ви будете народом моїм, і ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре». Книга пророка Єремії, 7 глава, 23 вірш.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенеше – о рок, о блюз, о поп és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

краплю, дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси, жменьку радості –

Вітання в ефірі «Вечірня казка». З вами Кіш Іштван. Сьогодні ви почуєте казочку «Зимові перегони». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

Білява дівчина зима, махнувши лагідно рукою, все вкрила пухким білосніжним килимом. Увесь наш дитячий майданчик, гірки, гойдалки опинилися під сніговою ковдрою. Мороз скував калюжі прозорим льодом, наче склом. Розмалював вікна казково витонченими візерунками. Дерева одягнули білі пухнасті шапки. Стоять і споглядають довкола. Діти вибігли на подвір'я, радіючи снігу. Весело на дворі. Чути радісний сміх. Хтось грає в сніжки, хтось спускається на санчатах з гірки, а інші ліплять снігову бабу. Тільки Артем засмучено виглядає у вікно. Адже вчора в нього піднялася температура і заболіло горло. Він мусить залишатися вдома і лікуватися. Йому так хотілося розважатися з дітьми в таку чудову погоду. Сумно стало хлопчикові. Раптом пролунав телефонний дзвінок. «Привіт, синочку! Ти як себе почуваєш?» – спитала мама. «Вже краще. Ти випив теплий чай?» «Звичайно, мамочко». «Добре, я скоро буду вдома. Прощавай». «Бувай, мамочко». Артемкову увагу на полиці привернула книжка з яскравою обкладинкою. Хоч він не любив читати, йому стало цікаво, про що в ній розповідається. Відкривши навмання книжку, хлопчик спочатку переглянув ілюстрації, а потім взявся за читання. Прочитавши півсторінки, Артемко перенісся в казковий зимовий ліс. Жили в ньому різні звірі – вовки, лисиці, олені, козулі, білки, зайці, ведмеді. Опинившись в лісі, хлопчик почув оголошення, яке промовляв Шишкар, сидячи високо на ялинці. «Дорогі жителі Лісляндії,

Завтра відбудуться лижні змагання. Учасникам потрібно проїхатися з мійкою по лісу, назбирати мішок шишок і спуститися з найвищої гори – Гострогорбика. На переможця чекають нові лижі найкращої фірми – «Суперсила» від крутого спонсора – «Ведмежі лапки». А також біля підніжжя гори буде проводитися ярмарок з різними пряниками, солодощами та чарівним гарячим напоєм «Фрутточчині». Артем зрадів, що має можливість взяти участь у зимових перегонах, і вирішив піти прямо по стежці, яка вела у ліс. Високі граби та сосни в сріблясто-білому вбранні справляли приємне враження. На своєму шляху хлопчина побачив маленькі сліди. Він був переконаний, що то білочка стрибала. Стояла мертва тиша. Враз Артемко почув тріск гілки і ледь чутне скиглення. Обернувся і побачив невеликого оленя з коротким тулубом, що трохи нагадує козу. Зрештою, вона ж так і називається – козуля. Тваринка дивилась наляканими очима і хотіла тікати. Але хлопчик звернувся до неї. «Не бійся мене, козулько! Я не причиню тобі зла!» «Я справді злякалася», – відповіла козуля. «Як тебе звуть?» «Діна!» «Красиве у тебе ім'я, а мене Артем». «І чому в тебе сльози?» – запитав хлопець. «Тому що я дуже хочу взяти участь в перегонах, але не вмію кататися на лижах». «Через це не переживай, я тобі допоможу». Козуля зраділа. Артемко додав. «Пішли, знайдемо лижі, щоб тренуватися». «Так, звичайно, йдемо в гості до моєї подружки Білочки. Вона живе тут, неподалік». Білочка з радістю зустріла своїх гостей. Почастувала їх печивом і узваром із засушених фруктів. І віддала дві пари своїх найкращих лиж. Вони подякували і пішли тренуватися. Знайшли невеличкий пагорб, одягнули лижі. Новоспечений тренер почав пояснювати, як потрібно їхати. «Тримаємо ноги на невеликій відстані рівно, як колія у поїзда. Якщо ж ми хочемо загальмувати, то повинні передні кінчики лиж направити один на одного, тобто плугом, створюючи ніби трикутник». Козуля уважно слухала. Почали разом спускатись з гірки. Було багато невдач та помилок. Але звірятко не здавалося, а старанно виконувало вказівки інструктора. А вже після обіду Діна вміло орудувала лижами, хоча не набирала швидкості. Тоді Артем вирішив, що тваринка буде з'їжджати донизу під його рахунок. І справді це подіяло. Вона спускалась з гірки вже за 280 секунд. Ввечері втомлені, але щасливі, вони завітали в хатину оленів. Їх щиро прийняли, нагодували і вклали спати. Адже завтра важливий день – зимові перегони. Найпершим встав Артемко. Він швидко підготував спорядження, а тоді вже будив інших. Всі учасники вчасно прибули на змагання. Розпочав свято бурий ведмідь, який вже 3-4 роки поспіль проводить лижні перегони. Після чого виступили дві сестрички-синички з піснею «Завжди йди вперед, перемагай». На старт вийшли учасники забігу – гостровухий заєць, руда лисиця, білка вертихвістка, наша плямиста козуля, зубатий вовк та довгорогий олень. Суддя бобер засвистів і всі вирушили. Спочатку першим був зубастий вовк, але його перегнала руда лисиця. Наша козуля була четвертою. Важко змійкою їхати між деревами на великій швидкості. Настав другий етап, де звірі мали наввипередки збирати шишки у мішки. Білка-вертихвістка назбирала найпершою. Інші намагалися хутко впоратися. Дехто збирав великими кубками і багато падало на землю. А хтось брав 3-4 шишки, але всі доносив до мішка. Наступний, третій етап, де всі повинні стрімко спуститися із гори Гострогорбика.
Артемко дуже переживав за свою нову подружку – Козулю. Але з першої хвилини він побачив, як старанно Діна переганяє своїх конкурентів. Кожен з учасників намагався якнайшвидше випередити один одного. На першому місці йшов гостровухий заєць, на другому – довгорогий олень, а на третьому – плямиста козуля. Діна вирішила ризикнути. Набравши швидкість, вона обігнала оленя, але зайця перегнати не змогла, оскільки він вміло маневрував і завжди був на крок попереду. Ось, вся команда наближається до фінішу. Глядачі спостерігають за спортсменами, не відводячи очей. На останніх хвилинах лисиця переганяє оленя і наздоганяє нашу козулю. Всі напружені, в очікуванні. Хто ж переможе? Прямиста козуля збирається силами і не дозволяє рудій лисиці перегнати її. Першим до фінішу приходить гостровухий заєць, другою – плямиста козуля, а третьою – руда лисиця. Артемко був задоволений результатом нашої козулі, оскільки за короткий час вона навчилася добре кататися на лижах. Плямиста козуля теж раділа за свої успіхи. Її не засмучувало те, що вона не була переможницею, тому що друге місце – це теж гарний результат. Наша козуля зробила для себе висновок, що наступного разу потрібно прикласти більше зусиль для перемоги і в жодному разі не здаватися. Адже на помилках ми вчимося. На п'єдесталі переможцям вручили пряникові медалі і одягнули на голову лаврові віночки. Такі щасливі моменти запам'ятовуються на все життя. Глядачі аплодували і весело підбадьорювали. Після нагородження всі пригощались смаколиками на ярмарку. Плямиста козуля підбігла до Артема і щиро подякувала йому за допомогу. Хлопчина спробував з'їсти імбирний пряник і випити фруточинні. В цю мить він відчув теплу ніжну руку своєї мами. Хлопець прокинувся. Мама рукою доторкалася до його лоба. «Артемчику, прокидайся! Слава Богу, в тебе вже немає температури! Ми зараз будемо обідати!» Він зрозумів, що все це йому наснилося.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження. Твій день народження!
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем! Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
2: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
1: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
3: «Так, звичайно», – відповів татусь.
2: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
1: «У мене новий веселопед!»
2: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій, і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик.
3: Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
1: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
3: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози». Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав:
1: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?»
2: «А вже ж!» – відповів дракончик.
1: Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю як професіонал.
3: Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
4: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Там дівчата, то дівчата, та я коже обрав. Привіт, це Тимофій з гурту «Калош Оркестра». Ми написали пісню, яку присвятили прекрасній половині людства. Слухай.

Знайте свою мету, знайте своїх співпрацівників. Як Отець послав мене, і я вас посилаю. Євангеліє від Івана, 20 глава, 21 вірш. Для того, щоб визначити Божу волю для вашого життя, ви повинні чітко усвідомити дві речі. Перше – ваше призначення. Стоячи перед Христом, Ісус сказав: «Я на те народився і на те прийшов у світ». Євангеліє від Івана, 18 глава, 37 вірш. Ваша пристрасть – це та сфера вашого життя, яка вас захоплює. Ви можете бути стурбовані ситуацією голоду у світі, або тим, як знехтують пенсіонерами, або ж ваша сфера інтересів може бути пов'язана з освітою. Ви бачите маленьких дітей, які ростуть у бідних районах, і вам болить за них серце, адже у них ніколи не буде шансу на процвітання. Ви можете співпереживати незаміжнім мамам, або ж всі ваші думки будуть зайняті тим, що Євангеліє проголошується не зовсім вірно. Замість того, щоб шукати свою пристрасть у сфері своїх можливостей і навичок, іноді ви знаходите її у сфері своїх болів і шрамів. Від людей, які борються із залежністю, та тих, хто проводить своє життя у в'язниці, до тих, хто бореться з емоційними розладами, існує так багато сфер, де потрібна ваша участь. Бог не залишить без уваги жодного болю, і у вас є шанс послужити. Друге. Ваші співпрацівники. Ісус покликав 12 учнів, а потім відправив їх на коротку місію по двоє, щоб вони могли йти разом. Отже, поряд з вашими пристрастями, сильними сторонами і шрамами, у вашому житті потрібні люди, які будуть підбадьорювати вас і брати участь у тому, що ви робите. Павло висловлює свою пристрасть так: «Бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння». Послання до Римлян, 10 глава, 1 вірш. Павло також знав своїх співпрацівників. «Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер». Послання до Филип'ян, 1 глава, 3-5 вірші. Отже, слово на сьогодні: знайте свою мету, знайте своїх співпрацівників.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Як отримати бажане? Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Євангеліє від Матвія, 6 глава, 33 вірш. Перший крок до того, щоб отримати бажане у своєму житті, це знати, чого ви хочете. Ісус мав на увазі ключ до того, щоб отримати від життя те, чого ви хочете, це зосередитися на тому, чого я хочу для вашого життя. Зверніть увагу на слова «шукайте ж найперш». Це слово «шукайте» означає старанно прагнути або сильно бажати. Ця дія є безперервною. Тут сказано «продовжуйте прагнути, шукати, бажати щодня». Коли Ісус каже «шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його», це означає, що вам потрібно молитися про те, що має бути вашим головним пріоритетом у житті. Все, що ви робите, буде впорядковано цими двома речами. Де ви працюєте, як проводите час, з ким одружуєтесь, як розпоряджаєтесь грошима, які стосунки будуєте, які розваги любите, які покупки робите. Все це буде просіяно і відсортовано через один фільтр. Чи це для Його царства? Чи має це відношення до Його праведності? Ви хочете побачити, як життя за такими правилами змінить ваш шлюб, вашу роботу, вашу сім'ю, ваші фінанси і всі інші сфери вашого життя? Але для того, щоб наслідувати пріоритети царства, ви повинні спочатку мати стосунки з царем. Ви не дізнаєтеся, де знаходиться царство або як воно виглядає, поки не пізнаєте царя. І ви можете його пізнати. Але як? Лише коли ви будете відкривати сторінки його слова, відкриваючи своє серце, він відкриє себе вам. А коли ви будете проводити з ним час у молитві, він відповість вам.